planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Louise FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių. Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia EasyFM. Čia EasyFM.

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Ryto Espresso.
1: Laidą Ryto Espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Labą rytą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aušta gegužės penktosios rytas Lietuvoje, nuo mes iš žinių radio studijos sveikinamės su jumis su laida Ryto Espresso. Kartu artimiausias keletą valandų pavartysime naujausius žiniasklaidos puslapius, skaitysiu jums naujausias žinias. Taip pat laukia keli įdomus interviu, daug geros muzikos, daug naujos ir aktualios informacijos. Taip kad būkite su mumis ir tikrai nepraleisite šio ryto be prasmės. Šiandien yra gegužės penktoji, kaip jau minėjau anksčiau, saulė jau patekėjo, leisis apie 21 valandą vakare, taip kad diena truks per 15 valandų ir linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai. Šiandien vardadienius švenčia Gintaras, Irena, Neris, Nerijus, Pijus ir Sirgida. Taip pat šiandien yra kelios minėtinos dienos, tai vandentvarkos darbuotojų profesinė šventė, taip pat šiandien yra tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Tai tiek apie tos gegužės penktosios bazinė informacija, kuri galima sakyti kartojasi kiekvienais metais. Dabar pakalbėkime apie naujienas ir apie žinias. Šios žinios ir naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Jūsų dėmesį į naujausios gegužės penktosios žinios. Ukraina paisys savo paliaubų su Rusija šiandien ir rytoj. Tai vakar pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubas su Ukraina per gegužės 9-osios šventes Rusijoje. Nebuvo jokio oficialaus kreipimosi į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo būdo, apie kurį skelbiama Rusijos socialiniuose tinkluose, taip sakė Zelenskio pranešime. Atsižvelginti tai skelbime paliaubų režimą prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5-osios į gegužės 6-ąją. Per laiką, likusi iki šios akimirkos, realu užtikrinti, kad įsigalės tyla. Pridurėma Zelenskio socialinėje medijoje. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina nuo gegužės 8-osios iki gegužės 9-osios, kai Maskva minės pergalės antrajame pasaulinėme kare dieną, tačiau pagrasino surengti masinį raketų smūgį į Kyvą, jeigu Ukraina pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Generalinė prokurorė šiandien kreipsis į Seimą dėl ekspremjero teisinės neliečiamybės panaikinimo. Nida Grunskienė šiandien prašys leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn parlamentarą Gintautą Palucką. Tyrimas susijęs su galimu piknaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Prokuratūra nurodo, kad politikas su savo žmona galėjo neteisėtai įsigyti apie 345 tūkstančius eurų vertės turto, nuo nekilnojamo turto iki automobilių ir vertybinių popierių. Pats Paluckas teigia imuniteto atsisakysinti su prastinta tvarka, tačiau mandato padėti kol kas neketina, nors to viešai ragina padaryti prezidentas Gitanas Nausėda. Po viešumoje pasirodžiusių tyrimų pernai vasarą Paluckas pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų. Seimas šiandien spręs, ar plėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentarai svarstys darbo kodekso pataisas, siūlančias papildomas poilsio dienas taikyti tėvams auginantiems vaikus iki 14 arba 16 metų. Vieną iniciatyvą teikė Jurgita Šukevičinė, kitą dar ankstesnėje kadencijoje siūlė Morgana Danielė. Siūlymo autoriai pabrėžia, kad daugiau laiko su paaugliais galėtų praleisti tėvai ir taip padėti mažinti žalingų įpročių riziką. Vis dėlto socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo projektus atmesti. Darbdaviai įspėja, kad pokyčiai galėtų kainuoti iki 26 milijonų eurų per metus. Šiuo metu papildomos poilsio dienos suteikiamos tėvams auginantiems vaikus iki 12 metų. Seime siūloma įvesti prabangos mokestį galingiems automobiliams. Nemuno aušros frakcijos narys Karolis Neimantas teiks projektą, pagal kurį mokestis būtų taikomas registruojant transporto priemonę. Siūloma, kad automobiliai iki 150 kW galios mokesčio nemokėtų. Tuo metu nuo 151 iki 300 kW galingumo transportos būtų apmokestinamas 1% nuo vertės, o virš 300 kW jau 2%. Pasak iniciatoriaus, tokie automobiliai nėra būtinybė, todėl mokestis paliestų tik siaurą prabangių transporto priemonių savininkų grupę. Jų Lietuvoje mažiau nei penktadalis. Projektas numato ir išimtis. Pavyzdžiui, lengvatą šeimoms auginančiams 2 ar daugiau vaikų, perkant didesnius, bet ne itin brangius automobilius. Šiuo metu Lietuvoje prabangos mokestis transporto priemonėms netaikomas. Prezidentas šiandien vyksta darbo vizito į Švediją. Gitanas Nausėda susitiks su Švedijos karaliumi Karlu Gustafu ir ministru pirmininku Ulfu Kristersonu. Susitikimuose numatyta aptarti dvišalį bendradarbiavimą, regiono saugumą, situaciją Baltijos jūroje, paramą Ukrainai, taip pat Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai ir būsimos daugiametės finansinės programos klausimus. Lietuva ir Švedija pastaruoju metu stiprina gynybinį bendradarbiavimą. Krašto apsaugos ministerija neseniai iš Saab Dynamics įsigijo papildomų Giraffe X1 radarų, o bendrame NATO šalių pirkime Lietuva planuoja įsigyti ir 100 švediškų pėstininkų kovos mašinų. Ši platforma plačiai naudojama NATO šalyse, o jos patikimumas jau patvirtintas realiomis kovinėmis operacijomis, įskaitant ir operacijas Ukrainoje. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite su Žinių radiju.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
2: Šiandien Dzūkijoje drieksis rūkas. Popiet lietus sustiprės ir jį papildys superkūnija. Pūs juntamas vėjas, temperatūra dieną pakils iki maždaug 20-25 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus prie jūros.
1: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos.
3: Easy FM.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2018-aisiais Kuboje baigėsi beveik 60-mečius trukęs brolių Fidelio ir Raulio Castro valdymas. Visgi prezidentu tapus komunistų partijos pareigūnui ir pirmajam prezidento pavaduotojui Migeliui Diesui Kaneliui didesnių pokyčių neįvyko. Pirmosius penkerius jo valdymo metus lydėjo didžiausia per 30-mečius ekonomikos krizė ir plačiai kritikuota reakcija į istorinius antivyriausybinius protestus, dėl kurių buvo sugriežtintos Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos. 2023-aisiais jis dar vienai kadencijai tapo Kubos prezidentu. Pagal išsilavinimą elektronikos inžinierius teigė pasiryžęs dar kartą imtis reformų ir pareiškė esas nepatenkintas, kad jo pastangos spręsti Kubos ekonominės problemas nebuvo veiksmingesnės ir efektyvesnės.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: it over that last bit of light ever since the day that you walked away.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: ...1953 metais Izraelyje specialiu Kneseto nutarimu buvo įkurtas Yad Vashem holokausto ir didvyriškumo atminties institutas, kuris žydų gelbėtojams suteikė pasaulio tautų teisuolio vardus. Šis apdovanojimas yra teikiamas Izraelyje, esančioje teisuolių alėjoje. Nuo praėjusio amžiaus 70-mečio pradžios kiekvieno teisuolio garbei alėjoje pasodinamas medelis. Iki 2022 metų teisuolio vardai buvo suteikti daugiau nei 28 tūkstančiams žydų gelbėtojams visame pasaulyje. Šiuo metu šiame sąraše yra daugiau nei 900 žmonių iš Lietuvos.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Niderlandų futbole nuvilnijo ne kasdien pasitaikantis skandalas. Ketvirtoje pagal pajėgumą lygoje teisėjas Janas Smitas itin abejotinai dirigavo mačui tarp St. George ir SV De Valken klubų. Susitikimo metu jis trims De Valken komandos žaidėjams ir vienam personalo nariui parodė raudonas korteles. Skandalingas 61-erių arbitro darbas galiausiai subrandino vaisius. Per pridėtas 15 minučių St. George vartininkas išlygino rezultatą, taip savo komandai padovanodamas titulą. Po mačo prasidėjus šventimui nustebę žiūrovai išvydo, kaip prie čempionų prisijungė pats teisėjas, kuris mėgino dainuoti ir į viršų kėlė trofėjų. Pasipiktinę De Valken žaidėjai nedelsiant pateikė skundą Niderlandų futbolo federacijai, kuri iškart suspendavo teisėją iki gyvos galvos.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Dabar 7 valandos.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Dabar laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informaciją. Ukraina paisė savo paliaubų su Rusija gegužės 5-6 dienomis, taip pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubas su Ukraina per gegužės 9-osios šventės Rusijoje. Nebuvo jokio oficialaus kreipimas į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo būdo, apie kurį skelbė Rusijos socialiniai tinklai, sakoma Zelenskio pranešime spaudai. Atsižvelginti tai, skelbiama paliaubų režimą prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5 į 6. Per laiką likusi iki šios akimirkos realu užtikrinti, kad įsigalės taika, pridūrė jis. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina nuo gegužės 8-osios iki 9-osios, kai Maskva minės pergalės antrajame pasauliniame kare dieną. Bet pagrasino surengti masinį raketų smūgį Kijevą, jeigu Ukraina pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Mažiausiai 21 žmogus žuvo per sprogimą ferverkų gamykloje centrinėje Kinijoje, apie tai paskelbė valstybinė žiniaslaida. Dar 61 žmogus buvo sužeistas. Sprogimas įvyko pirmadienio popietę Liujango mieste Hunano provincijoje. Šis miestas laikomas Kinijos ferverkų pramonės centru. Jame įsikūrė daugybė gamintojų. Kinijos prezidentas nurodė dėti visas pastangas surasti dingusius asmenis ir suteikti pagalbą sužeistiesiems. Šį paragino greitai ištirti sprogimo priežastis ir patraukti kaltininkus atsakomybėn. Ta nelaimė prie Baltųjų rūmų. Vakar netoli Baltųjų rūmų vyras atidengė ugnį ir sužeidė netoliese buvusi paauglį. Į tai Jungtinių valstijų slaptosios tarnybos pareigūnai atsakė ugnimi ir šovė įtariamąjį. Slaptoji tarnyba atsakinga už Jungtinių valstijų prezidentų ir kitų aukštų pareigūnų apsaugą planuojamoje platformoje X nurodė, kad incidentas įvyko dėl susidūrimo tarp ginkluoto asmens ir slaptosios tarnybos policijos. Abu ir įtariamasis ir paauglys buvo nugabenti į ligoninėje. Šaulio būklė iš karto nebuvo atskleista, o paauglio sužalojimai nebuvo laikomi pavojingais. Incidentas įvyko į pietus nuo Baltųjų rūmų netoli Vašingtono monumento. Dėl to prezidentūros komplekse trumpam buvo įvestas griežtas saugumo režimas, nors pati komplekso teritorija tiesiog nenukentėjo. Pasak slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojo, pareigūnai vyrą pastebėjo dar ankstyvą popietę, pamatę po jo drabužiais ginklo kontrus, įtariamasis trumpam paspruko, tačiau uniformuotiems pareigūnams jį pasivijus, jis ėmė šaudyti atgal. Slaptosios tarnybos atstovai anksčiau pranešė, kad skubiosios pagalbos komandos reaguoja į situaciją piečiau Baltųjų rūmų ir paragino žmonės vengti tos vietovės. Baltosios rūmose buvę žurnalistai pranešė, kad incidento metu jie buvo nuvesti į kambarį, kuriame paprastai rengiamos spaudos konferencijos. Prezidentas Trumpas incidento metu tęsė susitikimą su mažojo verslo atstovais. Generalinė prokurorė šiandien kreipsis į Seimą dėl ekspremjero teisinės neliečiamybės panaikinimo. Nida Grunskienė šiandien prašys leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn parlamentarą Gintautą Palucką. Tyrimas susijęs su galimu piktnaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Prokuratūra nurodo, kad politikas su sutuoktine galėjo neteisėtai įsigyti apie 345 tūkstančius eurų vertės turto, nuo nekilnojamojo turto iki automobilių ir vertybinių popierių. Pats Paluckas teigia imuniteto atsisakysinti su paprastinta tvarka, bet mandato kol kas nepalieka, nors to viešai ragino padaryti prezidentas Nausėda. Priminsiu, kad po viešumoje pasirodžiusių tyrimų pernai vasarą Paluckas pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų. Seimas šiandien spręs, ar plėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentarai svarstys darbo kodekso pataisas, siūlančias papildomas poilsio dienas taikyti tėvams, auginantiems vaikus iki 14 arba 16 metų. Vieną iniciatyvą teigia Jurgita Šukevičienė, kitą anksčiau siūlė Morgana Danielė. Siūlymo autoriai pabrėžia, kad daugiau laiko su paaugliais galėtų padėti mažinti žalingų įpročių riziką. Vis dėlto socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo projektus atmesti. Darbdaviai įspėja, kad pokyčiai galėtų kainuoti apie 26 milijonus eurų per metus. Šiuo metu papildomos poilsio dienos suteikiamos tėvams auginantiems vaikus iki 12 metų. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite su mumis.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šįryt gali silpnai palyti, Dzūkijoje drieksis rūkas. Popiet lietus gali sustiprėti ir jį papildys perkūnija. Pūs juntamas vėjas. Temperatūra dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus prie jūros.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kultinis amerikiečių animacinis serialas Simpsonai ne kartą susilaukė žinomų žmonių kritikos. 1990 metais žurnale People tuomečio JAV prezidento Džordžo Bušo žmona Barbara Bush serialą pavadino pačiu bukiausiu kada nors matytų filmu. Atsakydami į šį pareiškimą, jo kūrėjai nusiuntė jai laišką, kurį pasirašė vienos pagrindinių herojų Marge Simpson vardu. Tariamoji Marge Simpson jame teigia, kad yra nustebinta ir įskaudinta tokios reakcijos. Tik po Barbaros Bush mirties serialo prodiuseriai atskleidė, kad pirmoji šalies ponia Marge atsiuntė atsiprašymo laišką. 1992-aisiais Simpsonus vienoje savo kalbų neišteigiamos pusės yra paminėjęs ir George'as Bush'as. Jis sakė, kad stengsi sustiprinti amerikietišką šeimą ir padaryti ją kuo labiau panašią į Waltonsus, kitą populiarų to meto televizijos serialą apie didžiosios depresijos laikais gyvenančią šeimą, ir kuo mažiau į Simpsonus.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2016 metais iš laboratorijos pabėgęs robotas parodė, kad mašina gali orientuotis pasaulyje be žmogaus pagalbos. Šis robotas buvo sukurtas kaip dirbtinis ekskursijų vadovas ir iš savo laboratorijos pabėgo pro neuždarytas duris. Įdomu, kad išriedėjęs į gatvę jis nuvažiavo 50 metrų ir sukėlė spūstį, bet galiausiai jam įsikrovė baterija ir robotas buvo sugražintas. Po šio pabėgimo mokslininkai bandė perprogramuoti robotą, bet jis ir toliau stengėsi pabėgti. Tad galiausiai šio projekto buvo atsisakyta.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks ir

0: smaližiams Radio Razina.
1: Piratavimo reiškinys toks pat senas kaip ir spaudos istorija. Nuo jo buvo ginamasi spaustuvėms teikiant valdovų privilegijas, o jų pažeidėjams grasinant bausmėmis ir finansinėmis sankcijomis. O kad nusižengimą įrodyti būtų lengviau, popieriaus fabrikai privalėjo ženklinti savo produkciją firminiais vandenženkliais. Vis dėlto susekti pažeidėjus ir nusižengimą įrodyti teisme būta menkų galimybių. Todėl nesažiningi spaustuvininkai galėjo pelnyti spausdindami populiarius skaitytojų ieškomus leidinius.

0: ryto espreso.
1: Laida ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Naujausias 8 valandos žinios dabar jūsų dėmesį. Šios naujienos parinktos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radio informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6-osios Ukraina pradės savo paliaubas su Rusija. Po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių antro pasaulinio karo pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8 ir 9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas. Ir atsakė savo paliaubomis prasidėsinčiomis vidurnaktį. Naktį į trečiadienį, tai nuo šiandienos į rytojų. Iki šios dienos nebuvo jokio oficialaus kreipimosi į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo tvarkos, apie kurią skelbima Rusijos socialiniuose tinkluose, skelbė Zelenskis. Manome, kad žmogaus gyvybė yra kur kas vertingesnė už bet kokių minėjimų šventimą. Atsižvelgdami į tai, skelbime paliaubų režimą, kuris prasidės naktį iš gegužės 5 į 6. Jis nurodė, kad tiek laiko truks paliaubos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibija taip pat pasmerkė Maskvos paliaubos, sakydamas taika negali laukti, kol prasidės paradai ar šventės. Japonija pasiekė pirmasis rusiškos naftos krovinys po tiekimo krizės. Žiniasklaida praneša, kad tanklaivis su nafta iš projekto Sakhalin 2 atplaukė prie Japonijos krantų. Krovinį gavo bendrovė Taiyo Oil. Šis tiekimas atnaujintas sutrikus pasauliniai rinkai. Po konflikto su Iranu buvo faktiškai uždarytas Hormūzo sąsiauris, per kurį paprastai keliauja apie penktadalį pasaulio naftos. Japonija didžiąją dalį naftos importuojant iš artimųjų rytų siekia diversifikuoti tiekimą. Pasak premjerės, sutrikimai daro milžinišką poveikį regionui, todėl kartu su Australija ieškoma sprendimų stabilizuoti rinką. Nors Japonijos ir Rusijos santykiai dėl karo Ukrainoje yra įtempti, Sakhalino projektas nepatenka į tarptautinių sankcijų sąrašus. Ar iš Lietuvos generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl ekspremjero teisinės neliečiamybės panaikinimo. Nida Grunskienė šiandien prašys leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Gintautą Palucką. Tyrimas susijęs su galimu piknaudžiavimu ir neteisėtu praturtėjimu. Prokuratūra nurodo, kad politikas su sutuoktine galėjo neteisėtai įsigyti apie 345 tūkstančių eurų vertės turto, nuo nekilnojamojo turto iki automobilių ar vertybinių popierių. Pats Paluckas teigė imuniteto atsisakysinti su paprastinta tvarka. Bet mandato kol kas negražina. Nors to viešai ragina prezidentas Gitanas Nausėda. Priminame, kad viešumoje pasirodžiusių tyrimų pernai vasarą Gintautas Paluckas pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų. Pigiausių produktų krepšelis balandį šiek tiek atpigo. Kaip rodo Pricer LT analizė, per mėnesį jis sumažėjo beveik 1,5%, o per metus beveik 3%. Vis dėlto, palyginti su 2021 balandžiu, kainos išlieka gerokai aukštesnės. Krepšelis dabar brangesnis apie 28%. Iš 52 stebimų prekių balandį pigo daugiau nei pusę. Tačiau dalis produktų brango reikšmingai. Tarp jų arbata, šokoladas, pomidorai, kiaušiniai ir kai kurie alkoholiniai gėrimai. Seimas šiandien spręs ar plėsti mamadienius ir tevadienius. Parlamentarai svarstys darbo kodekso pataisas, siūlančias papildomas poilsio dienas taikyti tevams auginančiams vaikus iki 14 arba iki 16 metų. Vieną iniciatyvą teigia Jurgita Šukevičienė, na, o kitą iš ankstesnės kadencijos dar pateikė Morgana Danielė. Siūlymo autoriai pabrėžia, kad daugiau laiko su paaugliais galėtų padėti mažinti žalingų įpročių riziką. Vis dėlto socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo projektus atmesti. Darbdaviai spėja, kad pokyčiai kainuotų apie 26 milijonus eurų per metus. Šiuo metu papildomos poilsio dienos suteikiamos tėvams, kurie augina vaikus iki 12 metų. Visai netrukus orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
2: Šįryt gali silpnai palyti. Dzūkijoje drieksis rūkas. Popiet lietus gali sustiprėti ir jį papildys perkūnija. Pūs juntamas vėjas. Temperatūra dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus prie jūros.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
6: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kinijos sostinėje Pekine esantis uždraustasis miestas senovėje buvo vadinamas Dzidžindžengu, šiaurinė žvaigždė. Kinijos sostinėje Pekine esantis uždraustasis miestas senovėje buvo vadinamas Dzidžindžengu, šiaurinė žvaigždė, laikyta dangiškąja imperatoriaus būstinė. 73 hektarų teritoriją supo gynybinis griovys ir aukštos sienos, o joje šeimininkavo ne viena didžioji dinastija. Įdomu, kad mieste tilpo 9000 gyventojų. Čia buvo kruopščiai laikomasi ceremonijų, o visi karališkosios šeimos nariai buvo šlovinami kaip dievai.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiemet Paryžiuje vyksiančios olimpinės žaidynės pasižymės ne tik naujomis sporto šakomis, bet ir lyčių lygybė. Siekiant Tarptautinio olimpinio komiteto iškelto lyčių lygybės tikslo, Paryžiaus olimpinėse žaidynėse dalyvaus po lygiai sportininkų, vyrų ir moterų. Žaidynėse iš viso dalyvaus 10 500 sportininkų. Jie varžysis 32 sporto šakose. Žaidynėse debiutuos breikas, riedlenčių sportas, sportinis laipėjimas ir banglenčių sportas. Šioms žaidynėms keliami nauji tvarumo standartai. Palyginti su 2012 ir 16 metų olimpinėmis žaidynėmis, planuojama perpus sumažinti renginio metu pagaminamą anglies dvideginio kiekį. Taip pat pirmą kartą žaidynių atidarimo ceremonija vyks ne stadione, bet miesto centre – Senos upėje.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: ko šis kūrinys laikomas svarbiausiu Pietario veikalu, išleistas po autoriaus mirties 1904 metais. Galiausiai tai pirmasis lietuviškas romanas išleistas ne Lietuvoje, kur vis dar buvo draudžiama knygų lotyniškais rašmenimis leidyba, o Jungtinėse Amerikos valstijose, Šenandoriaus mieste 20 amžiaus pradžioje vadintame Amerikos Vilniumi. Tikėtina, kad Algimantą rašytoje parašyti paskatino susidomėjimas lenkų rašytojų Henriku Sinkevičiumi, garsėjusiu savo istoriniais romanais. Apie tai Pietaris užsiminė ir laiškuose.
1: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Generalinė prokurorė kreipsis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės naikinimo. Socialdemokratų lyderis linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Ukraina ir Rusija paskelbė atskiras paliaubas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipsis į Seimą dėl leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti daugiau kaip 300 tūkstančių eurų vertės turto. Prokuratūra areštavo Paluckui ir jo sutuoktiniai priklausančius butus Vilniuje. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Gintautui Paluckui gresiantys įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo kenkia partijai. Visgi žinių radijui Sinkevičius sakė, kad socdemai ir toliau neketina raginti Palucko palikti frakciją ar parlamentą. Anksčiau politikas teigė, kad Paluckas pats turėtų apsispręsti ar likti Seime. Paluckas žadėjo neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka. Sinkevičius tikisi, jog socialdemokratai vieningai balsuos už tokį sprendimą. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pasirengęs galutinį sprendimą dėl koalicijos su Nemuno aušra priimti per artimiausią mėnesį. Žinių radijų Sinkevičius sakė linkęs tą klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Socdemų pirmininkas taip pat sako, ketinantis pasikalbėti su aušriečių lyderiu Žemaitaičiu. Jo teigimu, koalicijoje santykiai tarp partnerių niekada nėra nei itin malonūs, nei itin draugiški. Tačiau kokie komplikuoti bebūtų, juos esą reikia palaikyti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6-osios Ukraina pradės savo paliaubas su Rusija. Tuo metu Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas. Ir atsakė savo paliaubomis nuo gegužės 6-osios. Jis nenurodė, kiek laiko jos truks. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų pakibo ant plauko. Abiem šalim apsikeitus ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo. Prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau paskelbė apie operaciją, per kurią kariškiai lydės Hormūzo sąsiaurį įstrigusius laivus ir grasino, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jeigu atakuos amerikiečių laivus. Jungtinių valstijų pajėgos teigia nuskandinusio 6 nedidelius Irano laivus. Islamo Respublika paneigė, kad buvo pataikyta į kokius nors kovinius laivus. Netoli Baltųjų rūmų vyras atidengė ugnį ir sužeidė netoliese buvusį paauglį. Slaptosios tarnybos pareigūnai pašovė įtariamąjį. Šaulio būklė nebuvo skleista, o paauglio sužalojimai nebuvo laikomi pavojingais gyvybei. Dėl šio incidento trumpam buvo uždaryti netoli esantys Baltieji rūmai. Nors pati komplekso teritorija tiesiogiai nenukentėjo.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūrė 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Čia Easy FM.
1: Būkite fiziškai aktyvus. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: reklama.
1: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kitoks rytas.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Azumi Učitani knygą Jošiuku. Ir tai yra gražiai iliustruotas vadovas apie senovės japonų meną manifestuoti ir iš anksto švęsti. Jošiuku – tai senovinis japonų paprotys iš anksto iškilmingai švęsti svarbų gyvenimo įvykį, kurio labai laukiame. Jo reiškia iš anksto arba prieš, o šiuku šventė. Kartu sudėjus šie žodžiai reiškia iš ankstinę šventę. Pastaraisiais dešimtmečiais žodis dzen išpopuliarėjo kaip madinga sąvoka, dažnai vartojama norint apibūdinti sąmoningą akimirką. Daugelis žmonių iš vakarų pasaulio japonų dvasingumą ir estetiką sieja būtent su dzenbudizmu, kuris vizualiai atsispindi japoniškose soduose, simbolizuojančiose tyrumą ir paprastumą, o kiti dzenvasią patiria per meditaciją. Vis dėlto šios interpretacijos atspindi tik nedidelę dalį japonų dvasinių mokymų, kurie yra kur kas platesni. Nuo tada, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikelia į skaitmeninę erdvę, japonų kultūra ir gyvenimo būdas vis labiau žavi pasaulį. Daugiausia dėmesio sulaukia būtent mistiški ir abstraktus šios kultūros aspektai. Pastaraisiais metais tikslų ir troškimų manifestavimas labai išpopuliarėjo už Japonijos ribų. Mes gyvename pasaulyje, kuriame bet kurią akimirką galime pasiekti bet kokią informaciją, o mūsų troškimai gali būti išpildyti vienu mobiliojo telefono spustelėjimu. Mes galime rasti atsakymus į visus klausimus, apsipirkti, išsirinkti namą ar automobilį, susirasti naują darbą ar net naują partnerį. Ko mes negalime padaryti? Technologijos tobulėja kiekvieną dieną, daro mūsų pasaulį vis patogesnį ir padeda daugeliui žmonių. Kita vertus, įpratę viską gauti akimirksniu, mes tikimės, kad ir mūsų asmeniniai poreikiai bus patenkinti vos tik panorėjus. Nors turime daugiau galimybių būti laimingesni, iš tiesų daugelis kenčia nuo depresijos, išsekimo, nerimo ar sveikatos problemų. Siekdami įgyvendinti savo svajones ir troškimus, mes turime pereiti per įvairius gyvenimo etapus. Be to, mus kasdien lydi ir konkretesni. Dažnai materialūs troškimai. Trokšdami jaustis laimingi, visaverčiai ir saugus, mes keliaujame iš vieno taško į kitą, iš dabarties į ateitį, tačiau niekada nesijaučiame patenkinti. Viena svajonė keičia kita. Japonų manifestavimo menas remiasi suvokimu, kad pasitenkinimas ir palaima slypi čia ir dabar. Turime paleisti mintį, kad būsime laimingi tik tada, kai gyvendinsime tam tikrus troškimus, svajones ir asmeninius tikslus. Manifestavimas yra dabarties akimirkos patyrimas, gydanti dėkingumo formulė. Na, o japonų gyvenimo filosofijos esmė – besąlygiškai priimti kiekvieną akimirką, užuot nuolat siekus vis naujų tikslų. Mūsų gyvenimas yra cikliškas, visai kaip gamta. Metų laikai keičiasi, o po tamsios nakties visada išaušta rytas. Be to viskas turi dvi pusės. Šviesa ir šešėlis, pliusas ir minusas. Svajonės išsipildymas nėra vien tik teigiama patirtis, ją lydi ir neigiami aspektai. Svarbu būti pasiruošusiems, pripažinti gyvenimo dvilypumą ir priimti abi pusės kaip neatsiejamas visumos dalis. Daugelis iš mūsų žinome, ką norime pritraukti į savo gyvenimą – meilę, turtus, sėkmę ir panašius dalykus. Tačiau nesuvokiame, kad mūsų pasąmonė gali mums trukdyti. Tai gali būti dėl ribojančių įsitikinimų, baimės pasiekti sėkmę, neišspręstų emocinių traumų ar mąstysenos, kad mums ko nors trūksta. Šios neigiamos emocijos trukdo mums augti, keistis ir manifestuoti. Įsivaizduokite medį, kai jo šaknis sveikos, jis auga stiprus ir gyvybingas, bet jei šaknis silpnos ar pažeistos, jis negali keroti. Štai kodėl taip svarbu palaikyti ryšį su savo šaknimis, tai yra pasąmonės dalimi, kuri dažnai yra nematoma, nes dažnai esame linkę slopinti savo neigiamas emocijas. Šioje knygoje autorė suteikia įrankių padėti. padedančių pakeisti požiūrį, kad būtų lengviau manifestuoti. Kaip tą padaryti ir moko Azumi Učitani savo knygoje Jošiukų iš anglų kalbos. Ją vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera.
5: Renkuosi knygą.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Čia Easy FM.

0: heart, a lying heart, a lying heart. Kitoks rytas. Jūs klausotės Easy FM.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Jungtinių valstijų prezidentas nusprendė iš Vokietijos išvesti daugiau nei 5000 amerikiečių karių. Jis taip pat užsiminė, kad panašūs sprendimai gali būti priimti ir dėl pajėgų Italijoje bei Ispanijoje. Oficialiai skelbiama, kad sprendimas priimtas atlikus išsamų gynybos departamento pajėgų dislokavimo Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius bei situaciją Europoje. Tačiau tikroji priežastis panašu, kad yra politinė Donaldo Trumpo nepasitenkinimas sąjungininkų laikysena Irano atžvilgiu, kai šie nepaisydami Vašingtono raginimų nesiemė ryštingesnių veiksmų, bent jau tokių, kokių prašė Donaldas Trumpas. Tai kągi dabar daryti Europai, Trumpui imantis drastiškų sprendimų, apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
4: Gerą dieną visiem.
3: Pradėkim gal nuo jūsų vertinimo. Jūs, kai išgirdot tas žinias, patikėjot, kad išties taip gali būti ar ne?
4: Kad šiuo atveju Donaldas Trumpas gali laikytis šito savo pažado, aš taip tikiu, kadangi na, jam reikėtų, tiksliau, jis norėtų matyti padaryti tam tikrą, na, sakyčiau, į bausmę panašų politinį sprendimą prieš Europos partnerius, ypatingai prieš Vokietiją, kuri pastaruoju metu ganėtinai taip garsiai ir atvirai pasisako, vertindama Trumpo administracijos veiksmus. Ir matyt, to reikia pačiai Trumpo administracijai, nes vien tik tai tuščiai žodžiais jie negali grįsti savo veiksmų. Tačiau paaiškinimas, kodėl tai daroma, žinoma, manęs neįtikino, nes atvirkščiai saugumo situacija kaip niekada yra bloga ir įtempta Europoje, todėl atvirkščiai Europoje reikėtų dislokuoti daugiau karių, nesvarbu ar iš Jungtinių Amerikos valstijų, ar iš Kanados, ar iš tos pačios Europos, bet vadinti tai, kad, žinot, yra įtampų ir kitur, taip, galbūt artimuosiuose rytuose, bet aš manau, tam Amerikos valstijos turi ir savų papildomų išteklių, todėl na, paaiškinimas neįtikina, o politinio, sakyčiau, tokio revanšo galimybė, man atrodo, visiškai tikra.
3: Yra dar mąstoma apie tai, kad ir Ispanijos bei Italijos gali taip pat tuos karius Donaldas Trumpas patraukti. Buvo Wall Street Journal tokia informacija pasirodžiusi šaltinių teigimu, kad Trumpas taip bandys nubausti tą šalis, na, kurios nepalaiko jo politikos ir lygiai taip pat tuos karius iš tų šalių jis perdislokuos į tas Europos šalis, kurios neva palaiko Trumpo vykdomą politiką ir tarp tų šalių buvo paminėta Lietuva, Lenkija, Rumunija ir Graikija. Tokiu atveju veikiausiai apskritai čia susikurtų labai nekokia situacija, nes Europos viduje irgi tam tikras kiršinimas prasidėtų. Ar jūs matytumėt, kad tai yra įmanoma?
4: Saugumo prasme tai būtų visiškai pateisinamas dalykas, nes atvirai tariant, karinės pajėgos turi būti kuo arčiau tų potencialių įtampos taškų, o žinia, kur jie yra rytinėje sienoje Europos Sąjungos ir NATO, turiu minį Europos rytinėje sienoje, todėl čia viskas kaip ir pateisinama, bet politiškai gali, žinot, iš tikrųjų jūsų pastaba yra visiškai taikli, gali atsirasti tokių, žinot, dvišalių nereikalingų diskusijų tarp kokios Ispanijos, Italijos ir tos pačios Vokietijos tų valstybių, kur gali įvykti tas perdislokavimas atžvilgiu. Bet aš manau, kad mes vieni kitiems galėtumėm paaiškinti ir tiesą sakant, tai nėra mūsų arba tų valstybių reikalavimas Jungtinėms Amerikos valstijams, tai yra pačios Trumpo administracijos sprendimas, todėl nereikėtų tame išvelgti, na, sakykime taip, rytų Europos ir vakarų eilinio susiskaldimo ar įtampos reikšmių. Čia gali būti tiesiog taip susikloščiusio va tokio geopolitinio Trumpo administracijos žaidimo rezultatas.
3: Daug laiko prabėgo nuo karo Ukrainoje pradžios, daug mes esam diskutavę ir su jumis ir su kitais Europos parlamento nariais tą pačią temą, kiek gali dabar Europa pasivyti Jungtinės valstijas, kiekgi galėtų nebepriklausyti nuo Jungtinių valstijų taip stipriai, kai mes kalbam apie būtent gynybą. Jūs matot, kad būtent toks jau žingsnis, kai mes matom drastišką Donaldo Trumpo sprendimą atitraukinėti karius iš tam tikrų Europos valstybių, kad tai galėtų kažkaip pagaliau stipriau užvesti tą variklį, nes atrodytų, kad

0: šius apibrėžimus ir, sakyčiau, netgi tokią bazę. Todėl neišvengiamai, netgi galėčiau sakyti, be tokių Trumpo piktelėjimų Europos atžvilgių, tai yra matyt jau apspręstas kursas. Europa juda link tos vadinamosios saugumo ir gynybos didesnės autonomijos. Žinoma, mes visą laiką kartuojame, kaip, sakyčiau, teoremos sąlyga viena pagrindinių, tai bendradarbiaujant su NATO, nes, tiesą sakant, NATO nėra vien tik tai likusi nuo Europos Sąjungos, tik tai Jungtinės Amerikos valstijos, ten yra kitų valstybių, paminėsiu tokią, ar Norvegiją, ar Kanadą, mums taip pat yra labai svarbu įtraukti tuos partnerius, bet, žinoma, Europos pasirinktas kursas yra daugiau atsakomybės ir daugiau būtent investicijų į saugumą ir gynybę, ir aš manau, kad yra teisingas žingsnis, nepaisantų visų galimų dabartinių ar net ir ateityje atsirandančių politinių diskusijų tarp Trumpo administracijos ir likusios Europos.
1: Ar matytumėt, kad gali būti iš Europos Sąjungos tam tikras piktelėjimas, kuomet jau būtų pradėta svarstyti apie alijansą atskirą galbūt su tomis vardintomis valstybėmis, kurios taip pat yra NATO, bet tiesiog neįtraukinėti tuos sprendimus Amerikos, ar visgi tai nelabai manoma?
0: Šiuo metu tai sunkiai, matyt, būtų suprastas sprendimas, atvirai tariant, pačiai Europai, matyt, nereikia provokuoti jokių nereikalingų dar papildomų žingsnių iš Trumpo administracijos šitoje srity, bet būkime visiškai atviri, Europai trūksta kai kurių pajėgumų. Ja, aš sakyčiau, netgi tos įprastinės ginkluotės srityje, aš jau nekalbu apie brandolinio atgrasimo skėčio tvirtumą ir galų gale, na, pačių tų dviejų europinių valstybių įsipareigojimą likusiųjų atžvilgių. Čia reikėtų dar tikrai gerai pasvarščius, galbūt net ir kai kurias teisinės pataisas padaryti. O galų galiausia, žinot, Europa neturi pakankamai paramos iš kosmoso, kitaip sakant, žvalgyba, žvalgybos duomenės ir galų gale tas bendras, na, vadovybės, sakykime, karinės vadovybės ir politinės vadovybės sutarimas, kaip veikti, jeigu būtų poreikis tokiam atsakui. Todėl Europai reikia tą dalyką daryti, jokių būdų netidėlioti, eiti į priekį, investuoti į savo gynybą, bet šiuo metu visiškai atsiskirti nuo Jungtinių Amerikos valstijų, tai reikštų susilpninti savo bendro gynybinį alijanso potencialą.
1: O idėja dėl Europos Sąjungos kariuomenės, ji vis dar gyva ar jau visiškai palaidot?
0: Matot, Europa, mano manimu, neišvengiamai juda link Europos gynybos sąjungos. Kokia tai bus sąjunga, mes dar pamatysime, kas jie įstos. Aš manau, kad ir kai kurios valstybės kandidatės joje gali atsirasti daug greičiau, negu galbūt gauti pilną vertę narystę, bet toj gynybos sąjungoje, žinoma, yra daug sudėdamųjų ir vienas iš jų yra bendras karinis veikimas. Ar tai bus bendra kariuomenė turinti vieną uniformą, ar, sakykime, vis dėlto pagal bendrus standartus ir bendrą vadovavimą apibrėžti kariniai vienetai, kurie galėtų veikti iš vien, kurie pažįsta vieni kitus, yra bendro ryšio, kaip sakant, komunikacijos platformos ir panašiai. Aš manau, kad būtent tokiu keliu ir einama ir nemanau, kad tarp kitko tokių kontūrų atsiradimas yra kažkur tai labai labai toli ateityje. Aš manau, kad po kokių 3 metų mes jau galėtume matyti kažką tai labiau apibriežto.
1: Pačiai pabaigai, jūsų vertinimas dėl Lietuvos, kiek ji čia gali būti rami, kai mes kalbam apie tuos karių perdislokavimus, mes matom, ką mūsų užsienio politikos veikėjai daro, jie tikrai bando į kiekvieną Trumpo prašymą atliepti, būti vos ne patys pirmieji, kurie apie tą patį Hormūzo sąsiaurio atlaisvinimą kalba. Ar tai gera strategija ir ar gali būti rami Lietuva, kad amerikiečių kariai bent jau iš Lietuvos nebus patraukti?
0: Žinot, kuomet tu esi alijanse, reikia, žinoma, labai, aš sakyčiau, jautriai reaguoti į partnerių prašymus ir tam tikras informacijas, kurias mes gauname, be jokios abejonės, nes tai yra partnerystės vienas iš principų, solidarumas pagaliau ir panašiai, bet šalia to aš vis dėlto pasigendu iš Lietuvos aktyvesnio veikimo ir regioninių, ir europinių mastų, sakykime taip, gynybinių resursų vystimo srityje daug ką galima padaryti, negirdžiu pastaruoju metu jokių ypatingų iniciatyvų. Tarp kitko, nepamirškime, SAFE paskola, o tai yra virš 6 milijardų Lietuvos atžvilgių, yra susijusi su bendru pirkimu principų, ar ne? Ar mes kažką tai girdėjom šitoj

0: sritį, su kuo mes planuojame kartu įsigyti, ką, kodėl ir kaip mes tą dalyką padarysime. Ir tiesą sakant, tai negali būti galutinis mūsų bendradarbiavimo kažkoks tai etapas ar sritys. Aš manau, kad šiuo metu, ypatingai gynybos ir saugumo srityje, Lietuvai reikia daug aktyviau veikti, bet dėja, matyt, iš šitos vyriausybės mes negalėsime sulaukti, sakyčiau, stebuklingų rezultatų. Tai linkiu jiems bent jau vidutiniškai pasirodyti.
1: O Europos gynybos ir kosmoso komisarą supeiktumėt ar pagirtumėt?
0: Andrius Kubilius veikia gerai, patikimai, jis tikrai niekad nestokojo ambicingų idėjų, tai yra labai gerai. Kiek jis turi paramos komisijoje, va čia yra kitas klausimas, tiesą sakant, jo ambicijos yra toli siekiančios, jos yra ir finansiškai brangios, be jokios abejonės, bet aš tikiuosi, kad bent jau Europos parlamente Andrius Kubilius tikrai vertinamas labai pozityviai ir aš tikiuosi, kad šią politinę paramą jis pasinaudos įgyvendinimą savo politiką ir visoje Europos Sąjungoje.
1: Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Europos parlamento narys Petras Auštrevičius buvo su mumis.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Socialdemokratų lyderis pripažįsta, kad Gintauto Palucko situacija kenkia partijai. Ukraina ir Rusija paskelbė atskiras paliaubas. Danijos kompanijos laivas su Jungtinių valstijų palyda perplaukė Hormūzo sąsiaurį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nita Grunskienė kreipsis į Seimą dėl leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti daugiau kaip 300 tūkstančių eurų vertės turto. Prokuratūra areštavo Paluckui ir jos sutuoktiniai priklausančius butus Vilniuje. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Gintautui Paluckui gresiantys įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo kenkia partijai. Visgi žinių radijui Sinkevičius sakė, kad socdemai ir toliau neketina raginti Palucko palikti frakciją ar parlamentą. Įžadėjo neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka. Sinkevičius tikisi, jog socialdemokratai vieningai balsuos už tokį sprendimą. Socialdemokratų lyderis pasirengęs galutinį sprendimą dėl koalicijos su Nemuno aušra priimti per artimiausią mėnesį. Žinių radijui Sinkevičius taip pat sakė, ketinantis pasikalbėti su aušriečių lyderiu Žemaitaičiu. Jo teigimu, koalicijoje santykiai tarp partnerių niekada nėra nei itin malonus, nei itin draugiški. Tačiau, kokie komplikuoti bebūtų, juos esą reikia palaikyti. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausmę nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šį rytą prisistatė į policiją. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad iš šiais bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Bartoševičius nuteistas 7 metus kalėti. Dviejose Ukrainos regionuose per Rusijos smūgių žuvo mažiausiai 5 žmonės, įskaitant gelbėtojus, ir dar 10 buvo sužeisti. Centrinėme Poltavos regione per Rusijos dronų ir raketų ataką žuvo 4 žmonės, Charkivo regione 1. Kijevo srityje dėl Rusijos bepiločio orlaivio atakų buvo sužeisti 3 žmonės. Naktį rusai smogė gyvenamai zonai Brovaro rajone. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija. Tuo metu Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas ir atsakė savo paliaubomis nuo gegužės 6. Jis nenurodė, kiek laiko truks paliaubos. Danijos krovinių gabenimo įmonė Maersk pranešė, kad vienas iš jos laivų su Jungtinių valstijų palyda sėkmingai perplaukė Hormūzo sąsiaurį. Su Jungtinių valstijų vėliava plaukiojantis laivas buvo įstrigęs Persijos įlankoje nuo karo pradžios vasarį ir jam buvo pasiūlyta galimybė išplaukti su kariuomenės palyda.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūrė 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: EasyFM. Gyventi

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Anaip tol, ne kiekvienas keturkojis yra įamžinamas. Visgi, tokios garbės susilaukė Kauno sembernarė vardu Bitė. Jos gyvenimą tokiu būdu įprasminti sumanė buvęs jo šeimininkas. Pasakojama, kad Bitė buvo itin dažnas svečias Žaliakalnio turgavietėje. Lankydavosi ten viena ir su netoliese gyvenančių šeimininku. Todėl vieta skulptūrai ten ir parinkta. Dantyse pirkinių krepšelyje nešdavęs gyvūnas iš tolo sukeldavo turguje ir parduotuvėse dirbančių žmonių šypsenas. Praeiviai su ja fotografuodavosi, keldavo nuotraukas į socialinius tinklus. Zanavykų gatvėje prie Žaliakalnio turgavietės stovintis skulptūra sveria 120 kg. Skulptoriaus Luko Šiupšinsko kūrinys – natūralaus sembernarės dydžio maždaug metro aukščio. Tai didžiausias ir ko gero brangiausias Lietuvoje pastatytas šuns paminklas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1994 metų rugpjūtį Lietuva išsiuntė pirmuosius savo taikdarius į Jungtinių tautų misiją Kroatijoje. Kroatijai paskelbus apie įstojimą iš Jugoslavijos federacinės respublikos, prasidėjo karo veiksmai tarp Serbijos ir Kroatijos. Ta kartą Jungtinės tautos priėmė sprendimą įsikišti tarp kovojančių ir neleisti eskalacijos. Lietuva, gavusi Danijos kariuomenės pasiūlymą, suformavo 32 karių būrį. Visi kariai šioje misijoje dalyvavo savanoriškai, praėję atranką, misijai rengėsi kartu su Danų kariais bei instruktoriais. Būrio daugumą sudarė karininkai ir puskarininkiai, jau turintys karinės tarnybos Lietuvos kariuomenėje patirties.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: 12 valandų.
1: Žinios.
0: Seimo narys Paluckas sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas su paprastinta tvarka. Dėl gaisro Žalvaryje teisėsauga tiria galima padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Ukraina naktį smogė Rusijos ginklų gamyklą ir naftos perdirbimo įmoniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Generalinės prokurorės kreipimėsi nurodoma, kad Seimo narys su žmona neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į banką. Už grynuosius įsigijant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą buvęs premjeras su tuoktine galėjo įsigyti 2010-2024 metais. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Paluckas nemato savo politinės ateities perspektyvų. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, jog buvusio premjero Gintauto Palucko žmonai Ilmai Paluckei pareikšti įtarimai. Pasak jos, įtarimai pareikšti pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausmę nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šį rytą prisistatė į policiją. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad iš čia jis bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Bartoševičius nuteistas 7 metus kalėti. Kaune vakar pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galima padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė nurodė, kad iki teisminis tyrimas dėl gaisro Kaune atliekamas pagal 2 baudžiamojo kodekso straipsnius. Grunskienė išsamiau nekomentavo, nes tai esą tik pirminė stadija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė visišką Rusijos cinizmą, rengiant mirtinas atakas prieš jo šalį. Per naktinį rusų smūgį žuvo keli žmonės, 10 buvo sužeisti. Maskva išvakarėse paskelbė paliaubas, kad galėtų surengti savo gegužės 9-osios paradą. Anot Zelenskio, visiškas cinizmas prašyti paliaubų siekiant surengti propagandinės iškelmes, kai kiekvieną dieną iki jų rengiami tokie raketų ir dronų smūgiai. Praėjusią naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos raketų ir dronų komponentų gamyklai bei dideliai naftos perdirbimo įmoniai. Vienas iš taikinių buvo su valstybės susijęs institutas Šeboksaruose, kuriame ir gaminami komponentai rusiškiems ginklams naudojamiems Ukrainai atakuoti. Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad gamyklą apgadino ukrainiečių gamybos raketa Flamingo, o vėliau jai dar kartą smogė dronai. Pranešama, kad Ukraina taip pat taikėsi į naftos perdirbimo įmonę Šiaurės vakarų Rusijoje, vieną didžiausių šalyje. Apie sprogimus taip pat pranešta okupuotame Kryme, Voronežė ir Kazanėje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūrė 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: reklama.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
7: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Džonas Barkeris JAV kompanijoje buvo inžinierius ir dirbo su šviesoforais. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, jis visą savo jėgą skyrė kariniams radarų tyrimams. Karui pasibaigus, jis eksperimentavo, kaip pritaikyti savo technologijas taikos metu. Jis sustodavo šalikelėje, atsidarydavo bagažinę ir radarą nukreipdavo į eismą. Tuo metu policijos pareigūnai neturėjo galimybės tiksliai išmatuoti automobilių greičio, tad Barkerio išradimas greitai pasitarnavo. Pirmą kartą jis buvo testuotas 1947 metais Glastonburyje, Konektikuto valstijoje. Pradžioje greičio viršytojai buvo nebaudžiami, o tik įspėjami. Tačiau dar po kelerių metų jau buvo įteiktas ir pirmasis baudos lapelis. Tuo laiminguoju tapo Matthew Dutka. Jis 48 km per valandą zonoje greitį viršijo 40 km.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dieną.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji tarnybiniai automobiliai Lietuvos policija pasiekė 1990 metų birželio mėnesį. Tai buvo savaiga iš Vokietijos parvaryti trys baltos spalvos Volkswagen Jetta automobiliai. Ta kartu atiteko Vilniaus kelių policijai, o vienas Kauno. 1991 metų pradžioje baltos spalvos automobiliai buvo apdažyti juoda spalva ir tokia spalvinė gama išliko iki pat 94-ųjų. Tais pačiais metais centralizuotai užpirkti Volkswagen Vento automobiliai pradėti dažyti šiai dienai įprasta policijos spalva – baltai žalia.

0: 12 valandų.
1: Žinios.
0: Parlamentaras Paluckas sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas su paprastinta tvarka. Paluckas neketina nei trauktis iš socdemų frakcijos, nei atsisakyti Seimo nario mandato. Iranas tikina, dar net nepradėjęs eskaluoti kovos dėl Hormūzo kontrolės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojo atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinės imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Generalinės prokurorės kreipimėsi nurodoma, kad Seimo narys su žmona neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Įnešant grinuosius pinigus į bankus, už grinuosius įsigijant automobilius nekilnojamai turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą Palucką su tuoktine galėjo įsigyti 2010-2024 metais. Paluckas sako galintis pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas kilme. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, jog buvusio premjero Gintauto Palucko žmonai Ilmai Paluckei pareikšti įtarimai. Pasak jos, įtarimai pareikšti pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas neketina trauktis iš socialdemokratų frakcijos Seime. Jis sakė esantis socialdemokratinių pažiūrų ir šioje frakcijoje darbas būtų efektyviausias. Paluckas neketina atsisakyti ir Seimo nario mandato. Jis taip patikina nesitrauksiantis iš politikos. Šį darbą esą dirbs tol, kol jam jaus aistrą. Kiek anksčiau socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius užsiminė, jog Paluckas jam yra sakęs, kad nemato savo politinės ateities. Irano vyriausiasis derybininkas derybose su Jungtinėmis valstijomis įspėjo, kad jo šalis dar net nepradėjo eskaluoti konfrontacijos dėl Hormūzo sąsiaurio. Irano atstovas teigė, kad Jungtinių valstijų ir jų sąjungininkių veiksmai kelia grėsmę laivybos saugumui, tačiau pridūrė, kad jų piktybiškas buvimas sumažės. Irano ir Jungtinių valstijų paliaubos susvyravo, kai abi šalys apsikeitė ugnimi dėl Hormūzo sąsiaurio, o Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų pradžios. Iranas netrodė išsigandęs, nes pažadėjo toliau kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį. Jungtinių valstijų pajėgos teigė nuskandinusios 6 mažus Irano laivus. Iranas tai neigė ir anksčiau paleido įspėjamosius šūvius į Jungtinių valstijų karo laivus. Prie žaliojo kyšulio įstrigusiame kruizinėme laive patvirtinti 2 užsikrėtimo Hanta viruso atvejai, o dar 5 asmenys įtariami užsikrėtę. Tai pranešė Pasaulio sveikatos organizacija. Nurodoma, kad 3 iš jų asmenų mirė. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė bandantį atsekti asmenis skridusius lėktuvu kartu su kruizinio laivo keleive, vėliau mirusią nuo Hanta viruso. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šį rytą atvyko į Vilniaus apskrities policiją, iš kur bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Žurnalistams klausimų sukėlė tai, kad Bartoševičius įėjo ne pro pagrindinį įėjimą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sakė, kad į tai turėtų atsakyti kalėjimų tarnyba. Ji taip pat nekomentavo, ar politikoje dalyvavę asmenys turi išskirtines sąlygas išvengti viešumo. Buvęs Seimo narys nuteistas 7 metų laisvės atėmimo bausme.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas. Diena šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.
3: EasyFM. Gyventi

0: Everything's fine.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonijos mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje medinį palydovą. Jų teigimu, jį į kosmosą nugabens SpaceX raketa. Kioto universiteto mokslininkų ir miško ruošos bendrovės sukurto eksperimentinio palydovo visos pusės yra vos 10 cm ilgio, kurie įtikisi, kad medis visiškai sudegs, kai prietaisas sugrįš į atmosferą. Tai gali būti būdas išvengti metalinių dalelių susidarymo, kai Žemė sugrįžta nebenaudojamas palydovas. Visgi šios metalo dalelės gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir telekomunikacijoms, sako kūrėjai, paskelbę apie palydovo užbaigimą.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis paros matavimo prietaisas buvo saulės laikrodis. Išradėjai sukūrė saulės laikrodžius, kuriais nustatydavo laikinąją valandą dienos metu pagal saulės sukūrimo šešėlio kryptį arba ilgį. Taip pat seniausias laikrodžio tipas. Jis atsirado tuo metu, kai žmogus įžvelgė, jog neskaidraus kūno šešėlio ilgis bei padėtis erdvėje priklauso nuo saulės padėties danguje. Didžiulis saulės laikrodžio trūkumas yra tai, kad jis veikia tik šviečiant saulei. Todėl metams bėgant saulės laikrodį nurungė vandens laikrodis. Šis laikrodis galėjo rodyti laiką dieną ir naktį, bet kokiu oru. Būtent tokie laikrodžiai maždaug prieš 3000 metų buvo išrasti Egipte.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Gintautas Paluckas nesitrauks iš socialdemokratų frakcijos ir neatsisakys Seimo nario mandato. Po Donaldo Trumpo grasinimų dėl muitų ES pasirengusi bet kokiam scenarijui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinės imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Generalinės prokurorės kreipimėsi nurodoma, kad Seimo narys su žmona neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigijant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Grunskienė patvirtino, jog įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckiai. Paluckas sako, galintis pagrįsti kilmę lėšų, kuriomis įgytas turtas. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas neketina trauktis iš socialdemokratų frakcijos Seime. Jis sakė esantis socialdemokratinių pažiūrų ir šioje frakcijoje darbas būtų efektyviausias. Paluckas neketina atsisakyti ir Seimo nario mandato. Jis taip pat tikina nesitrauksiantis iš politikos. Šį darbą esą dirbs tol, kol jaustą maistrą. Kiek anksčiau socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad Paluckas jam yra sakęs, jog nemato savo politinės ateities. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad ES yra pasirengusi bet kokiam scenarijui po prezidento Donaldo Trumpo grasinimo padidinti muitus Europos automobiliams. Trumpas apkaltino bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymo, tačiau von der Leyen šį kaltinimą atmetė. Europos parlamentas preliminariai pritarė prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Pasaulio sveikatos organizacija įtarė, kad hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive. Čia užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Įtariama, kad pirmasis susirgęs asmuo užsikrėtė dar prieš lipdamas į kruizinį laivą, kuri šiuo metu įstrigęs prie žaliojo kyšulio. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė ieškanti žmonių skridusių tuo pat reisu, kaip ir nuo hanta viruso vėliau mirusi kruizinio laivo keleivė. Olandės vyras taip pat mirė nuo šio viruso laive. Kaune vakar pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonė Žalvaris Teisėsauga tyrė galimą turto sunaikinimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė nurodė, kad ikiteisminis tyrimas dėl gaisro Kaune atliekamas pagal 2 baudžiamojo kodekso straipsnius. Pasak generalinės prokurorės, tyrime nėra duomenų, kad įvykis būtų susijęs su sabotažu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per vizitą Jerevane surengė muzikinį pasirodymą. Jis atliko Šarlio Aznavūro dainą, o Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinijanas jam akomponavo būgnais. Armėnijos prezidentas Chačaturianas taip pat prisijungė prie pasirodymo, sugrodamas keletą natų kartu su pianistu. Banketas Jerevane vyko po Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo. Jame dalyvavo beveik 40 Europos valstybių, ministrų, pirmininkų ir prezidentų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas. Diena šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Berlyno zoologijos sode gyvenanti, kaip manoma, seniausia pasaulio gorila, neseniai paminėjo savo 67-ąjį gimtadienį. Ta proga Fatu sulaukė gimtadienio skanėstų. Kada tiksliai ji gimė, nėra žinoma. Pranešama, kad smarkiai apsvaigęs jūreivis vienoje užeigoje Prancūzijos Marselio mieste mažą goriliukę pasiūlęs kaip atsiskaitimo priemonę, kol galiausiai atsidūrė Berlyno zoologijos sode. Šiuo metu Fatu gyvena atskirame aptvare, tačiau bet kuriuo metu turi galimybę užmėgsti kontaktą su kitomis gorilomis. Vis dėlto jį laikosi atokiai.
2: EasyFM. Gyventi

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Yra daug koridos kilmės teorijų. Vieni sako, kad korida atsirado Romos imperijoje, kiti, kad senovės Egipte. Dar kiti tiki, jog tai keltų palikimas. Visgi pirmoji korida istorijoje vyko 1128 metais karaliaus Alfonso VIII garbėjo vestuvių proga, o vadinamosios šiuolaikinės koridos, tai yra tokios, kokios vyksta dabar, atsirado 18 amžiuje, nuo 19 tapo pelningu verslu bei masiniu spektakliu. Koridai buliai ruošiami specialiuose mokyklose ir išmokomi pulti tik tą priešininką, kurį tuo metu mato prieš akis. Buliai mokomi apie savo ketinimus pranešti kūno kalbą, todėl patyręs matadoras gali atspėti jų veiksmus iš anksto. Prieš pasirodymą visiems buliams atliekamas kraujo testas, o dieną prieš fiestą žiūrovai gali jūs apžiūrėti arenos vidinio kiemo aptvaruose. Pasirodymą iš garbingiausios ložės stebi koridos prezidentas. Tai oficialus asmuo, kuris stebi arenoje vykstantį veiksmą ir praneša savo vertinimus bei komandas spalvotomis nosinaitėmis. Prezidentas vertina ne tik matadoro, bet ir bulius pasirodymą. Jei jis nusprendžia, kad bulius parodė išskirtinę drąsą, ryštą bei nuovoką, jis gali stabdyti koridą ir dovanoti jam gyvybę.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Gintautas Paluckas sako galintis pagrįsti kilmę lėšų, kuriomis įgytas turtas. Kristijonas Bartoševičius pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Benzinas ir dyzelinas degalinėse šiandien pabrango. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Grunskienė patvirtino, jog įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckiai. Paluckas sako galintis pagrįsti kilmę lėšų, kuriomis įgytas turtas. Jis teigė, kad neketina trauktis iš socialdemokratų frakcijos ir atsisakyti Seimo nario mandato. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad ES pasirengusi bet kokiam scenarijui. Po prezidento Donaldo Trumpo grasinimo padidinti muitus Europos automobiliams. Trumpas apkaltino bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu. Tačiau Ursula von der Leyen šį kaltinimą atmetė. Europos parlamentas preliminariai pritarė prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Po nelaimingo atsitikimo mirė Seimo nario Viktoro Pranckiečio mažametį anūkį, rašo portalas 15 min. Portalo žiniomis nelaimė įvyko sekmadienį mergaitė iškritus iš batuto. Užuojautą dėl anūkės mirties parlamentarui pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus kalėti 7 metus nuteistas buvęs parlamentaras Kristijonas Bartoševičius pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Portalo 15 min žiniomis Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Nuteistasis ankstų rytą pas atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą. Iš sostinės Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną. Nuolat įvairius nusikaltimus vykdančiam verslininkui Artūrui Daikeriui Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė realų laisvės atėmimą. Jis daugiau nei metams siunčiamas už grotų. Vyras pripažintas kaltu dėl 4 smurtinių nusikaltimų artimoje aplinkoje. Būdamas neblaivus, smurtavo prieš sutuoktinę. Teismas anksčiau jam buvo skyręs laisvės atėmimo bausmę kitoje byloje. Jis 4 kartus vairavo neblaivus. Tačiau bylą peržiūrėjęs Vilniaus apygardos teismas realią laisvės atėmimo bausmę panaikino ir ją atidėjo. Šį kartą teismas konstatavo, kad Daikeris nepateisino teismų jam parodyto pasitikėjimo ir paskyrė laisvės atėmimo bausmę. Benzinas ir dyzelinas degalinėse šiandien pabrango, o suskystintų naftos dujų kaina šiek tiek sumažėjo. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dyzelino kainos rytas vyravo nuo 1,85 € iki 2,16 €, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,06 €. Benzino kainos vyravo nuo 1,67 € iki 1,95 €, o vidutinė kaina buvo 1,85 €. Dujų kainos vyravo nuo 79 iki 99 €, o vidutinė kaina buvo 91 €.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas. Diena šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sentinelai yra paskutinė iki neolito gentis pasaulyje. Jie apibrėžiami kaip nuo civilizacijos atsiskyrę žmonės. Jie įsikūrė šiaurės Sentinelo saloje Indijos vandenyne, o jos plotas yra kiek mažiau nei 60 kvadratinių kilometrų ir yra 1200 kilometrų nutolusi nuo žemyninės Indijos dalies. Nuo praėjusio amžiaus vidurio ši sala priklauso Indijai, tačiau yra pripažinta kaip suvereni valstybė. Apytiksliai skaičiavimais Sentinelo gyventojų skaičius siekia nuo 50 iki 150. Jie turi savo kalbą, kurią nekalba jokie kiti žmonės, ir jų kalbos kūrimuose įtakos neturėjo aplinkinėse salose vyraujančios kalbos. Indijos vyriausybė saugo sentinelus ir gerbė jų norą gyventi atsiskyrus. Uždrausta prisertinti per 3 jūrmėlės nuo salos, o nuo 2017 metų Indijos vyriausybė įvedė įstatymus, draudžiančius fotografuoti ar filmuoti Andamanų gentis.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Galimybę masiškai gaminti žemėlapius atvėrė medžio raižinių technika. Anksčiau kiekvienas žemėlapis buvo vienetinis meno kūrinys. Jie būdavo dideli ir skirti tik vienai vietovei ar konkrečiai žmonių grupiai. Spausdinant medžio raižiniais, žemėlapį reikėdavo išraižyti medienoje taip, kad svarbios detalės būtų atsikišusios. Tuomet medžio paviršius buvo padengiamas rašalu ir žemėlapis atspaudžiamas ant kokios nors medžiagos. Tokį žemėlapį buvo galima atspausdinti daugybę kartų.

0: 15 valandų.
1: Žinios.
0: Iranas tikina dar net nepradėjęs eskaluoti kovos dėl Hormūzo kontrolės. Ukrainiečių prezidentas parodė įrašą, kuriame raketos Flamingo pataiko į Rusijos karo pramonės objektus. Rumunijos parlamente proeuropietiškas premjeras pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokurorė patvirtino, jog įtarimai pareikšti ir politiko žmonai. Paluckas sako, galintis pagrįsti kilmę lėšų, kuriomis įgytas turtas. Irano vyriausiasis derybininkas derybose su Jungtinėmis valstijomis įspėjo, kad jo šalis dar net nepradėjo eskaluoti konfrontacijos dėl Hormūzo sąsiaurio. Irano atstovas teigė, kad amerikiečių veiksmai kelia grėsmę laivybos saugumui. Danijos krovinių gabenimo milžinė Maersk pranešė, kad vienas jos laivų su Jungtinių valstijų palyda perplaukė Hormūzo sąsiaurį ir pridūrė, kad tranzitas baigtas be incidentų. Prezidentas Donaldas Trumpas sumenkino įtampą po to, kai amerikiečių karo laivai įplaukė į Hormūzo sąsiaurį, sakydamas, kad Iranas paleido kelis šūvius, tačiau nepadarė jokios žalos išskyrus Pietų Korėjos laivą. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad ES pasirengusi bet kokiam scenarijui po prezidento Trumpo grasinimo padidinti muitus Europos automobiliams. Trumpas apkaltino bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, tačiau von der Leyen šį kaltinimą atmetė. Europos parlamentas pritarė prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Volodymyras Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip raketos Flamingo puola karo pramonės komplekso objektus Šeboksaruose. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad jos nuskriejo daugiau nei 1500 kilometrų. Pranešta, kad šiandien 18 Rusijos regionų buvo paskelbtas raketų pavojus. Pirmą kartą raketa pasiekė Sibirą. Rumunijos proeuropietiškas premjeras Ilie Bolodžanas pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo ir turės trauktis. Balsavimą inicijavo socialdemokratai ir kraštutiniai dešinieji. Prognozuojama, kad šis sprendimas pagilins politinę sumaištį su Ukraina besiribojančioje ES ir NATO valstybėje. Ispanija pranešė, kad sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui su Hanta viruso atvejais, priims tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų įstrigusi laivą. Organizacija taip pat teigė įtarinti, kad Hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive. Jame fiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Metais Davidas Hanas buvo 17-metis skautas iš Mičigano besidomintis mokslu. Prieš 7 metus jam buvo padovanota auksinė chemijos eksperimentų knyga ir jis nuo to laiko buvo susidomėjęs mokslo eksperimentais. Nors atrodo domėtis mokslais nėra nieko bloga, Hanas savo kieme pastatė atominį selekcinį reaktorių. Nors gali būti sunku įsivaizduoti, kad skautas galėtų tai pasigaminti savo kieme be jokios pašalinių pagalbos, bet būtent taip ir nutiko. Hanas buvo areštuotas, kai policija jo automobilio bagažinėje rado jų manimu galimą savadarbį sprogstamąjį įtaisą. Dėl keliamo pavojaus Hano laboratorija buvo išmontuota. Eksperimentams surinkta radioaktyvi medžiaga buvo sukrauta į statines ir išvežta į Jutos didžiojo druskos ežero dykumos vidurį, kur statinės buvo palaidotos po smėliu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2024 pasižymės istoriniu įvykiu krepšinio pasaulyje. Filipinų taurės krepšinio rungtynėse užfiksuotas pirmasis istorijoje tolimas metimas, vertas 4 taškų. Filipinų krepšinio asociacija tapo pirmąją į savo turnyrų taisyklės įtraukusi 4 taškų vertės metimą. Linija, kuri nubrėžta už tritaškio, nuo krepšio nutolusi 8 metrus ir 23 centimetrus. Pirmojo tokio metimo autoriumi tapo amerikietis Krisas Bankero.

0: 15 valandų.
1: Žinios.
0: Pentagonas pažadėjo triuškinantį atsaką į bet kokį Irano išpolį prieš laivybą. Rumunijos parlamente proeuropietiškas premjeras pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo. Seimas Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui skyrė Aleksandro Stulginskio žvaigždę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos neieško konflikto dėl Hormūzo sąsiaurio, tačiau į bet kokį Irano išpolį prieš laivybą bus atsakyta triuškinančiu atsaku. Tai pareiškė Pentagono vadovas Pitas Heksetas, pabrėžęs, kad Iranui negalima leisti blokuoti nekaltų šalių ir jų prekių tarptautinėme vandens kelyje. Tuo metu aukščiausio rango kariškis pareiškė, kad kariuomenė pasirengusi atnaujinti didelio masto kovines operacijas prieš Iraną, jeigu joms bus įsakyta. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija. Tuo metu Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas ir atsakė savo paliaubomis nuo gegužės 6-osios. Rumunijos proeuropietiškas premjeras Ilija Boložanas pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo ir jo vyriausybei teks trauktis. Balsavimą inicijavo socialdemokratai ir kraštutiniai dešinieji. Prognozuojama, kad šis sprendimas pagilins politinę sumaištį su Ukraina besiribuojančioje ES ir NATO valstybėje. Žlugus vyriausybei drastiškai krito Rumunijos lėjos kursas. Vyriausybės žlugimas kelia grėsmę Rumunijos valstybės skolos reitingams, galimybėms gauti ES finansavimą ir valiutos stabilumui. Parlamentas vieningai nusprendė Aleksandro Stulginskio žvaigždę skirti Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui. Už tai numatantį Seimo nutarimą balsavo 78 Seimo nariai, susilaikė vienas parlamentaras. Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos pirmininkas Vytautas Jucius teigia, kad Merco vadovavimo laikotarpiu Lietuvos ir Vokietijos santykiai pasiekė strateginį lygį, kuris tiesiogiai prisideda prie Lietuvos suvereniteto ir demokratinių institucijų apsaugos. Jis taip pat pažymėjo, kad vienas svarbiausių Merco nuopelnų – saugumo garantijos ir nuosekli lyderystė. Po nelaimingo atsitikimo mirė Seimo nario Viktoro Pranckiečio mažametė anūkė, rašo portalas 15 min. Portalo žiniomis nelaimė įvyko sekmadienį mergaitė iškritus iš batuto. Užuojautą dėl anūkės mirties parlamentarui pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus kalėti 7 metus nuteistas buvęs parlamentaras Kristijonas Bartoševičius pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Portalo 15 min žiniomis Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Nuteistasis ankstų rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Iš sostinės Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kūrybiniam procesui įkvėpimo rašytojai semėsi skirtingais, kartais netgi labai keistais būdais. Štai Viktoras Hugo savo romaną Paryžiaus katedra rašė labai spaudžiamas laiko. 1830 metų rudenį jis turėjo vos kelis mėnesius knygai pabaigti. Už kiekvieną pavėluotą rankraščio pridavimo savaitę jis turėjo sumokėti po 1000 frankų baudą. Norėdamas save disciplinuoti, Hugo įkalino save namuose. Jis užrakino savo drabužinę ir namuose vaikščiojo apsijuosęs ilga pilka skara. Rašytojas manė, kad tai efektyvus sprendimas. Negalėdamas apsirengti, jis negalės išeiti į lauką. Iš tiesų taip ir nutiko. Hugo dirbo itin produktyviai ir laiku suspėjo priduoti rankraštį.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nors dauguma Europos šalių siekia sutrumpinti darbo savaitę iki 4 dienų, Graikija nusprendė leisti darbdaviams pailginti darbo savaitę iki 6 dienų, neatsižvelgiant į gyventojų nuomonę. Naujasis įstatymas bus taikomas įmonių ir kontroliuojančių bendrovių darbuotojams, dirbantiems visą parą pamainomis, taip pat kitoms organizacijoms, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas. Taip Graikijoje siekiama kovoti su nedeklaruojamu darbu bei padidinti darbuotojų pajamas. Pažymima, kad 6 darbo diena skiriama 40% išmoka. Jei 6 darbo diena sutampa su sekmadieniu ar šventinė diena, darbuotojas turi teisę gauti papildomą išmoką iki 115% dienos darbo užmokesčio.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Seimo narys Paluckas sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas su paprastinta tvarka. Jungtinės valstijos teigia neieškančios konflikto dėl Hormūzo sąsiaurio. Ispanija sprendžia dėl kruizinio laivo su Hanta virusų prieimimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Grunskienė patvirtino, jog įtarimai pareikšti ir politiko žmonai. Paluckas sako, galintis pagrįsti kilmę lėšų, kuriomis įgytas turtas. Jis teigia, kad neketina trauktis iš socialdemokratų frakcijos ir atsisakyti Seimo nario mandato. Jungtinės valstijos neieško konflikto dėl Hormūzo sąsiaurio, tačiau į bet kokį Irano išpolį prieš laivybą bus atsakyta triuškinančiu atsaku, pareiškė Pentagono vadovas Pitas Geksetas. Šis jo perspėjimas pasirodė antrą dieną Jungtinėms valstijoms tengiantis palengvinti komercinių laivų tranzitą per Hormūzo sąsiaurį. Tuo metu aukščiausio rango kariškis pareiškė, kad kariuomenė pasirengusi atnaujinti didelio masto kovinės operacijas prieš Iraną, jeigu joms bus įsakyta. Pranešta, kad Vašingtono pajėgos perėmė Irano paleistų raketų ir dronų, taip pat sunaikino 6 nedidelius Irano laivus. Tačiau Heksetas nesureikšmino šių karo veiksmų. Jo teigimu, šiuo metu paliaubos tikrai galioja. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad gegužė 6-ąją Ukraina pradės savo paliaubas su Rusija. Tuo metu Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad nerimtas būtų paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę. Ukrainos prezidentas taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip raketos Flamingo puola rusų karo pramonės komplekso objektus Čeboksaruose. Zelenskis pabrėžė, kad jos nuskriejo daugiau nei 1,5 tūkstančio kilometrų. Ispanija pranešė, kad sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui su Hanta viruso atvejais, priims tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų įstrigusi laivą. Organizacija taip pat teigė įtarianti, kad Hanta virusas kruiziniame laive galėjo išplisti tarp žmonių. Užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Ugniagesiai daugiau nei parą gesina Kupiškio rajone vakar užsidegusį Šepetos durpyną. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu iki šiol maždaug 4 hektarų plotė dega pavieniai židiniai, gesinimas vyksta toliau. Ugniagesiai įspėja, kad miškuose šiuo metu labai sausa ir situacija labai sudėtinga, bei ragina gyventojus būti atsargius.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Reklama.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: EasyFM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Reklama.
1: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Azumi Učitani knygą Jošiuku. Ir tai yra gražiai iliustruotas vadovas apie senovės japonų meną manifestuoti ir iš anksto švęsti. Jošiuku – tai senovinis japonų paprotys iš anksto iškilmingai švęsti svarbų gyvenimo įvykį, kurio labai laukiame. Jo reiškia iš anksto arba prieš, o šiuku – šventė. Kartu sudėjus šie žodžiai reiškia iš ankstinę šventę. Pastaraisiais dešimtmečiais žodis dzen išpopuliarėjo kaip madinga sąvoka, dažnai vartojama nori apibūdinti sąmoningą akimirką. Daugelis žmonių iš vakarų pasaulio japonų dvasingumą ir estetiką sieja būtent su dzenbudizmu, kuris vizualiai atsispindi japoniškose soduose, simbolizuojančiose tyrumą ir paprastumą, o kiti dzenvasią patiria per meditaciją. Vis dėlto šios interpretacijos atspindi tik nedidelę dalį japonų dvasinių mokymų, kurie yra kur kas platesni. Nuo tada, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikelia į skaitmeninę erdvę, japonų kultūra ir gyvenimo būdas vis labiau žavi pasaulį. Daugiausia dėmesio sulaukia būtent mistiški ir abstraktus šios kultūros aspektai. Pastaraisiais metais tikslų ir troškimų manifestavimas labai išpopuliarėjo už Japonijos ribų. Mes gyvename pasaulyje, kuriame bet kurią akimirką galime pasiekti bet kokią informaciją, o mūsų troškimai gali būti išpildyti vienu mobiliojo telefono spustelėjimu. Mes galime rasti atsakymus į visus klausimus, apsipirkti, išsirinkti namą ar automobilį, susirasti naują darbą ar net naują partnerį. Ko mes negalime padaryti? Technologijos tobulėja kiekvieną dieną, daro mūsų pasaulį vis patogesnį ir padeda daugeliui žmonių. Kita vertus, įpratę viską gauti akimirksniu, mes tikimės, kad ir mūsų asmeniniai poreikiai bus patenkinti vos tik panorėjus. Nors turime daugiau galimybių būti laimingesni, iš tiesų daugelis kenčia nuo depresijos, išsekimo, nerimo ar sveikatos problemų. Siekdami įgyvendinti savo svajones ir troškimus, mes turime pereiti per įvairius gyvenimo etapus. Be to, mus kasdien lydi ir konkretesni. Dažnai materialūs troškimai. Trokšdami jaustis laimingi, visaverčiai ir saugus, mes keliaujame iš vieno taško į kitą, iš dabarties į ateitį, tačiau niekada nesijaučiame patenkinti. Viena svajonė keičia kita. Japonų manifestavimo menas remiasi suvokimu, kad pasitenkinimas ir palaima slypi čia ir dabar. Turime paleisti mintį, kad būsime laimingi tik tada, kai gyvendinsime tam tikrus troškimus, svajones ir asmeninius tikslus. Manifestavimas yra dabarties akimirkos patyrimas, gydanti dėkingumo formulė. Na, o japonų gyvenimo filosofijos esmė – besąlygiškai priimti kiekvieną akimirką, užuot nuolat siekus vis naujų tikslų. Mūsų gyvenimas yra cikliškas, visai kaip gamta. Metų laikai keičiasi, o po tamsios nakties visada išaušta rytas. Be to viskas turi dvi pusės – šviesa ir šešėlis, pliusas ir minusas. Svajonės išsipildymas nėra vien tik teigiama patirtis, ją lydi ir neigiami aspektai. Svarbu būti pasiruošusiems, pripažinti gyvenimo dvilypumą ir priimti abi pusės kaip neatsiejamas visumos dalis. Daugelis iš mūsų žinome, ką norime pritraukti į savo gyvenimą – meilę, turtus, sėkmę ir panašius dalykus. Tačiau nesuvokiame, kad mūsų pasąmonė gali mums trukdyti. Tai gali būti dėl ribojančių įsitikinimų, baimės pasiekti sėkmę, neišspręstų emocinių traumų ar mąstysenos, kad mums ko nors trūksta. Šios neigiamos emocijos trukdo mums augti, keistis ir manifestuoti. Įsivaizduokite medį, kai jo šaknis sveikos, jis auga stiprus ir gyvybingas, bet jei šaknis silpnos ar pažeistos, jis negali keroti. Štai kodėl taip svarbu palaikyti ryšį su savo šaknimis, tai yra pasąmonės dalimi, kuri dažnai yra nematoma, nes dažnai esame linkę slopinti savo neigiamas emocijas. Šioje knygoje autorė suteikia įrankių padedančių pakeisti požiūrį, kad būtų lengviau manifestuoti. Kaip tą padaryti ir moko Azumi Učitani savo knygoje Jošiuku iš anglų kalbos. Ją vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera.
1: Renkuosi knygą.

Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: sonne.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

like this can set us free.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie dalykus, apie kuriuos dar čia turbūt neteko kalbėti šitoj studijoje, bent jau man. Bandysime suprasti, ko žmonės taip veržiasi kartais sužinoti savo kilmę, pavyzdžiui, gal jis karalius, o gal jis bajoras. Kodėl žmonės taip nori susikurti savo giminės herbą ir galima jį susikurti, pasirodo, ne tik dėl to, kad tu ten esi kažkoks kilmingas, bet ir tiesiog, jeigu staiga šovė į galvą. Ir ne tik tai herba, bet ir vėliava taip pat galima susikurti, ko visam tam reikia. Ir iš esmės, kiek tai kainuoja, apie tai taip pat pasišnekėsime. Nes šiandien pas mūsų čia studijoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Sveiki, Remigijau.
2: Labą dieną.
1: Tai iš tikrųjų jūs pats herbą turite?
2: Taip, naujai.
1: Galėtumėt vadovauti institutui neturėdamas herbą?
2: Drąsiai. Lietuvoje daug kas ir iš heraldikos žinovo dažniausiai būna, kad turi minti valstybinės Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkų, kiek yra buvę vadovo, visi vadovavo puikiai neturėdami herbo. Tai taip, kad herbo turėjimas, neturėjimas nedaro įtakos vadovavimui.
1: Jūsų herbas toks yra, kaip sakyti, tikras, toks labai, labai tikras, ar ne, dėl to, kad jūsų giminė yra pakankamai gili. Tai nėra šiaip, va, susigalvojo, galima juk ir taip, ar ne, susigalvojo ir pasidaryti herbą.
2: Drąsiai galima, bet visų giminės yra gilios.
1: Visų.
2: Taip, ir kuris sako žmogus, žinai, čia mano labai reta pavardė, labai Lietuvoje tik tai dvi šeimos gyveno, tai iš tikrųjų netiesa. Jis tiesiog neieškoja, nes jeigu gerai pakapščius, tai bus keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, o gal net ir kelios dešimtis tūkstančių tų giminių. Tiesiog reikia dirbti.
1: Iš pavardės negali nuspręsti, nu, vat, jeigu negirdėjai, kiek ten, sakykime, ten labai populiarios pavardės yra Kazlauskai, Petrauskai, ten turbūt ir visa kita, tai čia tas dar nieko nereiškia, jeigu žmogus daugiau kai, savo pavardės negirdėjęs kaip 3-4 žmonių, pavyzdžiui.
2: Tikrai, tikrai.
1: Taip. Gali paaiškėti, kad ten labai, labai giliai.
2: Visi medžiai gilus tiek, kiek galėtų leisti mums archyviniai duomenys, tai skaityti ir surasti. Jeigu to žmogaus protėvi gyveno toje parapijoje yra išlikusios knygos bent iki LDK laikotarpio, tai jo medis ir sieks LDK laikotarpio.
1: Kokios giminės jau nutrūkusios galėtų būti? Nu, aš šiaip paklausiau dėl to, kad, vat, sako, Gediminaičiai, tai buvo paskutinis Gediminaitis. Ar yra dar čia žemė vaikščiančių Gediminaičių?
2: Aš manau, kad mes visi, kaip sakoma, ne tik Gediminaičiai, bet ir Mindaugo, kaip sakoma, palikuonis. Tai tiesiog mes negalim dokumentiškai įrodyti. Bet yra kitas būdas bandyti tai įrodyti genetiškai. Nes yra ir DNR tyrimai, puikus.
1: Iki kurios vietos, iki kurios taip, giminės?
2: Ten iki Afrikos.
1: Kur taip, ir ten astralopitekai, ar ne, australopitekai, kaip buvo mes dar. Ne, kai
2: ten visas tyrimas, tos žavumas tyrimo yra, kad įveda į tą šiuolaikiško žmogaus kilmę, kuris datuojamas pirmutinis Afrikoje. Yra tam tikros gaplo grupės, tai kad suprastų žmonės, reikia

0: pasakyti, kiekvienas mes žinom savo kraujo grupę.
1: Taip.
0: Tai su DNR tyrimu irgi pasidarai savo haplo grupę, žinai, ir tada jau mokslininkai yra nustatę, kaip tavo tas senasis protėvis iš Afrikos atėjo į Europą arba į kitus kontinentus. Ir tu turėdamas tą haplo grupę, tu žinai, per kokius kalnus, jūros, mares, tas tavo protėvis ėjo.
1: O Remigio, o nesiniviliuoja tada iš principo toks dalykas kaip vat, kilmingumas, nes nu, va, visi mes iš Australopitekų, arba, nu gerai, visi iš Mindaugo, visi, arba ten visi Čingis Hano palikuonis, kaip sako, kas aštuntas ar kas kelintas, ten yra, reiškia, kokio nors iš aukso ordos veikėjo palikuonis, tai tada nebelieka išskirtinumo, nu, va, visi mes kažkieno ten labai giliai palikuonis esame.
0: Ne, vis tiek yra, viskas yra tikslume. Tai jeigu daryt genealogiją dokumentišką, tai reikia tiesiog pridėti dokumentą prie dokumento. Tai to žmogaus krikšto metrikas, tevelių santuoka. Ir jau tada einam, jeigu mes jau tyrinėjom motinos liniją, tai reiškiasi motinos liniją, jeigu tėčio, tai tėčio. Ir taip reikia vesti iki tos kilmingos giminės. Jeigu tai yra DNR tyrimas, tai vėlgi yra, jis nėra toks abstraktus. Tai tu darai tyrimą vyriškosios linijos, tai yra tėvo linija. Tau įrodo, reiškiasi, su kuo tu susijęs, kas dabar gyvena, reiškiasi, kokie žmonės dabar gyvena, su kuriais tu turi bendrą protėvį būtent iš tėvo linijos. Bet tai kaip matote, čia irgi toks yra, gali būti ir nesutapimo. Jeigu moteris sugulė su kažkuo, dokumentiškai gali būti užrašytas vaikas vienu vardu. Bet DNR tyrimu darant jau rodys visai kas kita. Taip pat yra tyrimai ir pagal mamos liniją. Tai yra mamos linija.
1: O kaip DNR vat, įrodyti, pavyzdžiui, tyrimo atveju? Nu gerai, aš iš manęs galima paimti DNR, bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikrinti, ar aš ten nesu Mindaugo koks nors palikuonis.
0: Tai labai paprasta.
1: Mindaugo DNR.
0: Yra įmonės, kurios tai atlieka, pakankamai rimtos įmonės, puikiai daro ir, kaip sakoma, užsisakai tą tyrimą ir tiesiog reikia pačiam nuspręsti.
1: Ar Mindaugo DNR mes turim kur nors?
0: Kaip sakoma, reikėtų ten pasitikslinti su tais kilmingaisiais, bet tam tikras ratas tų kilmingųjų, kadangi Europoje tokiasi monarchai tekindavo savo vaikus už kitų monarchų vaikais, tai tiesiog ta genealoginis tas medis yra aiškus.
1: O kiek reikia ten turėti tos DNR, kad jau sakytum, aš jau čia vat, esu nu, vat, tikrasis Mindaugo palikuonis, ten mane karunuokite, vėl aš noriu čia karalium būti. Yra tokių dabar, man atrodo, pareiškimų.
0: Jeigu tu turi ryšį, tai tas DNR mažai mutuoja. Tai tiesiog net gali siekti ir tūkstantį, ir kelius tūkstančius, reiškia, privesti prie to kilmingo protėvio, ar nekilmingo turimo kažkokio protėvio. Ir tai tau parodys, nes DNR mažai mutuoja. Mutuoja, bet ne tiek, kad pakeistų ir nebūtų galima nustatyti tavo sąsajos su kažkuriuo tai esamo žmogumi. Nu, tarkim, šiuo atveju, mano atveju, rodo, kad kažkoks tai vrukas prie 700 metų gyveno dabartinė didžioji Britanija ir mes su juo ten turime bendrą protėvį, kuris gyveno prieš 2000 metų. Nu, čia taip mokslas sako.
1: Taip.
0: Tai tiesiog matot, kad tai DNR mutuoja, bet ne tiek mutuotų, kad būtų negalima susieti. Todėl, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra labai kilmingas, tai pasidarius testą per vyrišką liniją ar per moterišką liniją, arba pasidarius, sakykime, močiučių tą testą, kur rodo visus protėvius, tai ten, kaip sakoma, galima išvelgti, ar tu tikrai turi tą ryšį su kilmingaisiais monarkais, ar tu jo neturi.
1: Ar galima sakyti, kad tada ir charakterio kažkokios savybės atsispindi tame, jeigu turi tam tą DNR?
0: Tai charakteris visada atsispindi. Jeigu, jeigu tu ieškai, tai vadinasi, tu domiesi. Čia jau yra charakteris.
1: Valdovo kurie charakterį turiu, galima tai pasakyti?
0: Galima, bet visuose užsiemimuose reikalingas skriptingas darbas ir profesionalumas. Tai jeigu žmogus susidomėjo savo kilme ir noris būti susietas, būti pasaulinėme genealogijos medį, tai, tai reikia padirbėti, ne tiek ir ten daug reikia padirbėti. Dažniausiai užtenka žinoti senelius ir protėvius, kad prisijungti prie pasaulinio medžio.
1: Gerai, mes padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pakalbėsime toliau apskritai apie madas ieškojimo ir, ir pabandysime suprasti vis dėlto, ką tai duoda šiaip žmogaus savivertė, gal kažkokius tai dalykus ir, ir, ir kam žmonės tos herbus gaminasi, nes gal galima ir be herbų šiais laikais gyventi, bet, bet aš žinau, kad žmonės dar ir dabar gaminasi herbus. Padarom pertrauką, Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
2: Persona grata.
3: Tęsime Persona grata. Šiandien kalbamės apie herbus, vėliavas ir kilmę. Ir šiandien pas mus laidoje Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas. Remigijau, o apskritai, kaip galima apibūdinti žmogų, kuris vat, ieško savo kilmės, tiesą sakant, kodėl jam tai rūpi? Kas iš to? Nu, vat, sužinojau, kad bajorų giminės esu ir ką.
4: Įvairių priežasčių būna, čia galima privardinti gal ten kelias dešimtis irgi punktų, bet viena iš tokių irgi įdomesnių, dažniausiai žmogus neturi tėvelių, arba tėveliai anksti mirė, kažkas augino, seneliai, ir jam tiesiog nu, reikėtų atspirties, tiesiog reikėtų atrasti artimus žmonės. Arba tiesiog žmogus atsikėlęs gyventi į Lietuvą iš kitų, dabar jau Lietuvą nepriklausomų kraštų. Jis tiesiog nežino savo giminių. Mes tai turim jų daug. Mhm. Čia aplinkui visi kaimynai, kaip sakoma, klasiokai, universiteto bendražygiai, visi yra giminės. O žmogus, kuris atvažiavęs į mūsų tuos plotus, tą dabartinę Lietuvos teritoriją, jis turi tų giminių nedaug arba yra vienetai. Tai tiesiog jisai ieško tų būdų, kaip atrasti. Tai čia vienas iš tų būdų. Kitas, bet dabar jau galbūt mažiau aktualus, ieškoti tiesioginę prasme kilmės. Bet šitas nėra tas populiarus. Pas mus daugiau...
3: Bet čia nėra tokio snobizmo tam tikro požymio. Nu, čia aš kaip tik dar kartą perskaičiau Viljamo Tekerio snobų knygą. Ir ten daug yra įvairių variantų, kaip snobai savo bando visais būdais didžiuotis. Tai kilme, tai išsilavinimu, tai dar kažno kuo nors. Ir čia gal kaip tik priešingas, aišku, dalykas, jeigu tu įrodai savo kilmę, nes snobo savoka yra nuolatiniškų dviejų žodžių sinė nobilitatė, kuris reiškia be aukštos kilmės, tiesą sakant. Ir tie, kurie žmonės didžiuojasi kažkuo, tai nors nėra aukštos kilmės, tai kaip tik yra snobai. Bet iš principo, jeigu tu įrodai, gal tada yra paprasčiau gyventi, gal tu turi daugiau galėjimo parodyti, kad vat, aš esu išskirtinis kažkoks. Tai čia vat, žmonės, jiems tas prideda, kažko duoda pridėtinės vertės, ar ne, jeigu jis atranda, kad yra bajoras.
4: Kas? Matote, aš tokį pavyzdį suvesiu. Jeigu žmogus turi sodybą ar kotedžą ar kažkokį tai namą, nu, tai jeigu jisai dabar gražiai tą namą tvarkosi, žolę ten pjauna, gėlę sodina, tai čia dabar kaip vadinasi? Čia dabar jis kažkaip bando pasikelt labiau negu visi? Mhm. Nu, ne. Tai tas pats ir žmogus, tas, kuris domisi savo kilme, nebūtinai kokia jinai yra kilme, bet nes jis nežinos, kas jo yra protėvis, jis pradeda domėtis, tai yra tiesiog jo yra smalsumas. Tai ir labai geras dalykas, nes žmogus žinodamas savo kilme, jis pradės, jeigu dar nemyli to savo kiemo, tai pradės mylėti kiemą, mėlės tą savo gatvę, savo kaimą, savo miestą ir atsigrėš, jeigu mieste gyvenantis, tai atsigrėš į senelių kaimus, parapijos. Tai ir tai bus labai sveikintas dalykas. Kiekvienas žmogus pataps daugiau pilietiškesnis. Ir genealogija tai nėra vien tik tai kilmė. Genealogija tai yra, kaip tu esi susijęs su kitum žmogumi. Dažniausiai žmonės vedini daro ne kuo gilesnis medis ar kuo kilmė, kad būtų monarkas protėvi, bet su kuo tu esi susijęs. Čia yra smagiausia. Ar tavo klasiokai, ar tavo bendradarbiai, ar tavo universitete kolegos buvę studentai yra tavo, kaip sakoma, yra sąsujų. Ir čia yra smagiausias momentas, kai juos atrandi.
3: Nu, žiūrint, ką atrandi, jeigu ten atrandi, kad su kokiais nors nusikalteliais, iškrypeliais jis susijęs.
4: Visko būna.
3: Būna ir taip.
4: Visko būna. Ir tai yra tendencinga, jeigu patirinėjus savo genealogijos šaknis per mamos liniją ir per tėčio, tai ten tu gali atrasti nuo ministrų pirmininkų iki tikrai žmogžodžių. Tai yra normalu. Ir ten gaunasi, kad kaip jeigu vienoje šakoje, sakykime, prasideda mokslo daktarai, tai ten tiesiog bus mokslo daktarai ir mokslo daktarai. O kitoje pusėje, jeigu jau kažkaip pasiras su kriminalistiniais dalykais, tai tiesiog visi kažkaip tai žiek ir būna ar kelias žmogžudystės ir taip toliau. Tai tiesiog kažkokia tokia yra. Toks net nenuspėjamas braižas. Ir tu jau taip, jau atrandi tos žmonės, kurie dabar gyvenantis ar patirinėjai, reiškiasi, su kuo jie susiję, tai tu matai, kad jeigu jau akademinis visuomenė, tai bus akademiniai visi, ten jau nebus įsimaišus. Tiesiog va, toks yra, genealogija yra, tu matai, kokios šakos. Tai mokslo, kriminalistikos, verslo ir taip toliau. Amatininkų šakos, tiesiog tas va, tai yra.
3: O vis tiek, jeigu žmogus iš bajoriškos giminės ir ten vat, amatininkas koks ar šiaip baudžiauninkas, jisai, čia galima padėti ant svarstyklių vertę žmogaus ten sakyti, nu, tu ten baudžiauninkas, o aš vat, bajoras, jisai, tas vertės klausimas, jis koks nors jis egzistuoja ar jau čia ne?
4: Na, šią dieną tai tikrai neegzistuoja. Šią dieną ne. Anksčiau galbūt. Galbūt tas buvo iki 1865, kai buvo. Iki baudžiavos panaikinimo, tai be abejo.
3: O mes mėgstam sakyti Lietuvos švogerių kraštas, tai vat atsispindi tas ar ne kilmės reikaluose?
4: Na taip, mes labai susiję vieni su kitais, nes aš žiūrėjau, kai aš kilęs iš Anykščių, aš kai parvažiuoju Anykščius, tai aš, kaip sakoma, gatvėj, manau, kad ten beveik visi yra susiję. Nebent jie bus atvažiavę iš Plungės ar iš Šakių gyventi į Anykščius. Tai, o jeigu yra vietiniai, jų protėviai gyvenę per kelis šimtus metų Anykščių parapijoje, tai čia visas bus bendras medis ir jie bus visi susiję. Ir tie, kurie tuokėsi Anykštėnai su Anykštėnais, tai bus 7, 8, 9 eilėje turės gylyje protėvių bendrą. Ir bus jie 7, 8, 9 eilės pusbroliai, bet gyvenantis santuoką.
3: Praktiškai jums jau savo regione deputatų tapti nelabai gerai būtų, nes visi, ką įdarbintumėt, būtų giminės.
4: Tikrai taip.
3: Įdomus toks momentas, va tas giminiškumo elementas, jisai paverčia, sakykime, žmogų arba kitą žmogų tavo atžvilgiu lojalesniu. Nu, va šiandien atėjo prokurorė generalinė į Seimą Paluckui ten įtarimus reikšti, gal galima būtų paieškoti, gal Paluckas su prokurorė kaip nors susijęs ir sakyti, nu, mesgi giminaičiai, gal nereikia. Aš jokauju, aišku, bet iš principo tas padaro minkštesnį žmogų.
4: Viskas priklauso nuo požiūrio, bet visada yra smagiau, jeigu iki to sužinojimo, kad yra jis tavo bendra medė ir turi su to žmogum bendrą protėvį, jeigu buvo tik draugas, tai dabar yra ne tik draugas, bet ir gentainis.
3: No.
4: Tai arba, kaip sakoma, kolega iš darbo. Jeigu kito laiko buvo tik kolega iš darbo, dabar dar yra ir gentainis. Tai kaip čia pažiūrėsi, aišku, jis bus tolimas, tas gentainis, bet protėvis tai bus bendras.
3: Bet apeliuoti jau gali į tai.
4: Bet apeliacija yra tokia, kad jau kaip ir savas.
3: Kaip ir savas.
4: Kaip ir
3: iš klubelio, ar ne?
4: Tai be abejo, kad savas. Nu, tai nes jau tu jau pas tave medija yra, tai kaip jis negali būti svetimas.
3: Ir tada gali teit sakyti, paskolink pinigų, savas. Ar dar kažką.
4: Tai čia, kaip sakoma, kiekvienam jau pagal jo filosofinis momentus.
3: Nuo sugėdimo lygio. Šiaip ir gerai turėti daug giminaičių iš kitos pusės. O tas
4: ne, visada gerai.
3: Ne visada gerai.
4: Visada turėti giminaičių gerai. Ir turėti ryšių su kitais žmonėm genealogiškai yra gerai. Ir žinoti, sakykime, savo protėvis irgi yra žinai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau stipresnis esi. Ne dėl to, kad ten kilmė yra, bet tiesiog viduje pasidarai toks tvirtesnis.
3: O galima būtų rasti Lietuvos žmogų, kuris neturi giminių iš vis jokių? Nu, toks. Nu, kitaip sakant, aišku, jisai ten savo linė, bet nu, labai siauras jo tas medelis.
4: Tai sakau, jeigu tiesiog žmogus praradęs, kaip sakoma, savo vaikystė ar kūdigystė ir atsidūręs į vaikų namus, tai ko gero jam bus ir sunku atrasti tą medį. Tai jam vienintelis dalykas bus daryti DNR tyrimą. Bet jeigu žmogus turi savo tėvus ir senelius, tai kaip jis gali neturėti savo genealogiją. Genealogijos jis gali neturėti vieninteliu atžvilgiu, jeigu kažkas užaugina ir nuslėpia, kas jo yra tėvai. Nu, tokiu atveju yra, kaip
3: atsisako. Mūsų prezidentė.
4: Nu, mūsų prezidentas Adamkus, taip, yra kilmingas. O. Turi herbą.
3: Ne šiaip su pasidarė čia dabar dienų.
4: Taip, jo, Adamkavičiai yra kilmingi. Mes pernai kaip tik tai mūsų viena tyrėja padarė tyrimą ir mes prezidentui esam pristatę jo genealogiją. Jam tai nebuvo naujiena, bet jis žmogus, kaip sakoma, labai išlaikytas, santūrus ir, kaip sakoma, to labai nesivadovavo, bet mano toks įžvalga, aš sakyčiau, kad būtų buvę gal geriau, jeigu mūsų prezidentas su amžinatilsi Elžbieta antraja atitinkamai būtų kalbėję kaip kilmingas su kilmingu. Aš sakyčiau vis dėlto taip, nes yra mūsų daug vadovų, turiu minty prezidentų, kur tam tikruose apdovanojimuose jiems reikia turėti herbus. Ir mūsų prezidentai neturi herbų. Ir tada tos kitos šalys, Skandinavai, sprendžia, kągi daryti su mūsų tais prezidentais, kaip įteikti tam tikrus apdovanojimus. Tai aišku, kadangi būna taip nuspręsta, kad apdovanoti, tai jos apdovanoja, bet ten vis priskiria jiem ne jų herbus. Valstybės gerbus ir taip toliau. Taip
3: bet nepuola tyrinėti savo kilmės, ar ne, prezidentai kažkaip pas...
4: Bet jaugi galima nueiti paprastuoju būdu, taip kaip kaimyniai Latvijai ir prezidentai ir ministrai turėti naujai kurtus gerbus. Juk nereikia būti kilmingu, kad turėti gerbus.
3: Tas tiesa.
4: Kaip valdoje Damkui. Bet jaugi gali čia sukurti, pas mus yra puikių heraldikos profesionalių dailininkų, kurie yra visos tos asmeninės heraldikos įkūrėjai ir tiesiai ir dabar tebe dirbo.
3: Mes tai dar prie to grįšime, Remigijau, bet čia vat dar įdomus klausimas yra ir tas gilesnis, kai, vat, nu, kaip sakėt, Adamkaus giminystės medis yra ir galbūt ir kitiems prezidentams, pavyzdžiui, būtų visai įdomu sužinot, nors, kaip sakote, ne visą laiką sužinojus yra gal gerai, pavyzdžiui, išaiškėtų, kad kuris nors mūsų prezidentas, pavyzdžiui, giminaitis su Putinu, nu, ir ką tada daryt?
4: Nieko.
3: Padarom pertrauką. Po pertraukos pratęsti.
2: Persona grata.
1: Easy FM. Gyventi be įtampos.
0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: grata.
1: Persona grata šiandien pas mus laidoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Mes šiandien šnekamės apie herbus, apie kilmę, apie tai, kaip žmogus gali susižinoti savo kilmę, yra įvairių būdų. Dabar apie herbus. Man iš tikrųjų irgi buvo naujiena, tiesą sakant, kad žmogus gali pasidaryti herbą, net jeigu jisai ten net kapstė savo kilmės kažkokios. Tai tiesiog, vat, nėra joks ten, aš galvoju, čia su herbais, tai ten visi kilmingi, ponai, bajorai, karaliai, visokie didikai.
2: O logotipą gali turėti žmogus?
1: Logotipą gali.
2: O kada negali turėti herbą?
1: Nežinau.
2: Papasakokit.
1: Nežinau.
2: Su karūna herbo taip, negali.
1: Su karūna?
2: Ne, su karūna ne.
1: Tai ta prasme...
2: Nes herbas turi sudedamąsias dalis. Ir kaip atskirti kilmingą tam tikro per personalios herbą nuo nekilmingos, tai skiria karūną.
1: Jeigu... O kilmingumui karūna yra, nuo kokio kilmingumo karūna atsiranda?
2: Atsiranda, tai gauni paveldėjimą iš kartos į kartą, o šiaip tai, kai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis arba Lenkijos karalius, tik teikdavo nobilitetus. Tai. Arba dar vienas iš teikimo būdų yra tam tikrų ordinų, kaip sakoma, vadovai gali tą nobilitetą teikti. Jeigu mes čia šnekam apie senus laikus, kaip žmonės tapdavo kilmingi, ir tada už tuos gerus darbus, už lojalumą karalystei, tu gaudavai kilmę ir automatiškai gaudavai herbą.
1: Bet karūna vis tiek jinai yra tam tikro...
2: Tai ženklas.
1: Ženklas, bet karališ...
2: Kilmės, ta prasme, kad tu jau nesi paprastas. Tu gali būti nebūtinai budžiaunikas ar miestietis, laisvas pilietis, bet tu jau esi viena pakopa aukščiau. Tu tiesiog turi nobilitetą. Gerai, tai šiai dienai, jeigu jau tvirtinti tuos herbus su karūnomis, tai jau reikalinga genealogija. Tai reikia dokumento prie dokumento, kaip nueiti kitos kilmingos giminės ar tos personos, su kuo tu siejasi.
1: Ilgai čia užtruktų tos paieškos, pavyzdžiui, jeigu taip, nu, vat aš, sakykime, sugalvojau, mažą ką kažkur girdėjau, kad ten mano prosenelis buvo koks tai ten labai jau kietas bičias.
2: Tai jeigu labai buvo kietas bičias, tai labai greitai viskas darysis.
1: Tai mažą ką ten kas šneka giminėje.
2: Tai reikėtų tikrinti, tai daryti genealoginį tyrimą, surinkti visus dokumentus ir tada patikrinti.
1: O nuo ko pradėti rinkti?
2: Nuo senelių. Įsiaiškinti senelių parapiją. Ir pasižiūrėti, kaip iki 1918 metų buvo įrašomi jūsų tie protėviai. Ar jie buvo krestianinai, ar jie buvo kaip nors įrašoti kitaip, adnatvorcais, ar jasnai pan, ir taip turiu, taip turiu. Ta prasme, tai yra pirmas ženklas, kad, o jeigu pastoviai iki LDK laikotarpio eini ir visada kaip valstiečiai, taip valstiečiai.
1: Ta.
2: Nu, taip panašu, kad ir valstiečiai. Nes mes tų senų, tiesiog mes genealogiškai bus sunku suvesti. Nes mes LDK laikotarpio bažnytinių knygų turim labai minimaliai arba visai neturim. Dažniausiai parapijos neišsilaikė.
1: Tai, o ką, bet tai va tai metrika ir svarbus yra bažnytiniai turbūt, ar ne?
2: Pagrindinis šaltinis, tai yra žmogaus gimimas fiksuojamas, kada krikštinamas, žmogus, kada tuokiasi, yra priešvedybinės apklausos, yra vedybinė įrašas, kad susitokia, tai tengi viskas aprašoma. Aiškiai ir konkrečiai, kokia kilmė, iš kokio kaimo, kas jo tėvai. Ir kada miršta, vėlgi yra nurodoma, kur gyveno, kur mirė, kas laidoja ir kokia jo kilmė. Ir kokiai konfesijai, kokiai parapijai priklauso. Ta prasme, tai yra pagrindinės žinios ir ten iš karto labai viskas matosi. Tai tuo laikotarpiu, kai Lietuva priklauso carinį Rusijai, tai jeigu per visą tą laikotarpį iš tavo tų protėvių niekur jokio įrašo nebuvo parašyta, kad jis miestietis ar adnadvorcas, tai apie kokius mes čia galim kalbėti kilmingumus, jeigu jis vis pastoji buvo krestianinas. Tai.
1: A, jeigu sudegė bažnyčia 900 metais?
2: Sudegė, nu tai ir blogai, kad sudegė, tai ir nieko negalim įrodyti. Ta prasme, galima bandyti kažkokiais kitais šalutiniais dokumentais. Galbūt tikrai, kaip jūs sakot, buvo kietas jūsų protėvis, turėjo dvarus. Gal reiškia, kažką teismavo, gal kažkur teismo knygose bus įrašytas, bet tarsi ten labai viskas apsisunkino. Ta prasme, tai yra papildomi šaltiniai, kurie yra labai svarbus. bet jums bus genealogiškai sunku įrodyti, kad tas žmogus tai yra jūsų protėvis. Tai čia viena iš tokių, kaip sakyt, skaudžių temų, jeigu parapija yra praradusi knygas. Aišku, jos būna dviejų kopijos. Ja, vienos, kaip sakoma, atgulusios į archyvą tarybiniu metu, iš viskupysčių buvo nuvežtos, o kitos tiesiog dar tebe turi parapijos, tuos originalus. Ir pagrindinis šaltinis yra ne tos knygos, kurios archyvė, nes ten yra nuorašai, o ta, ką turi pati parapija. Nes dažniausiai gali būti taip, kad tas knyga, kai yra perrašama, praleidžiamas vienas kitas įrašas, ir tam vienam kitam įrašė galėjo būti jūsų protėvio santuoka.
1: Klastočių gali būti, pažinu, bet žinoma, per sovietmetį tai ypatingai.
2: Nebūtinai. Klastotės visada darė.
1: Darė.
2: Taip, be abejo, ištrindavo, įrašydavo visai.
1: Ką paskui negėlį atėjai?
2: Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, kiek ten mokėdavo, sunku pasakyti, bet tokių yra. Aš esu matęs ir susidūręs ir asmeniškai ten yra visokių įrašų.
1: Ir paskui gali pretenduoti dvarelį kokį vidurio Lietuvoje.
2: Ne, tai dabar šiuo metu nepretenduosi, bet tuo metu matyt buvo aktualu. Aktualu. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką reikėtų žmonėms žinoti, ypatingai, kur žmonės neturi, sakykime, tos karališkos ar ten labai kilmingų šaknų, tai reikėtų atsiminti vieną dalyką, jeigu jie pastringa ir negali atrasti to gilesnio medžio arba susieti save su kitais protėviais, kurie dabar turi tą pavardę. Tai reikia žinoti, kad pavardės labai keisdavo. Jos nebuvo tokios, kaip dabar yra. Aš nekalbu apie galūnės, tiesiog kardinaliai kitos. Tai tiesiog žmonės gyveno labai sėsliai. Ir tais pačiais vardais ir tais pačiais pavardėjimą atsirasdavo labai daug žmonių. Ir žmonėms tiesiog būdavo sudėtinga išaiškinti Jonas ten Jonaitis, tai tiesiog įsigaudavo pravardę. Ir po to atsitikdavo tokių įdomių dalykų, kad ta pravardė nustelbdavo jo tą pavardę. Ir dabar jis, pavyzdžiui, jį daro medį jau pravardės, o ne pavardės. Todėl atlikti tyrimą, pasamdyti genealogą ir atlikti tyrimą taip jau gilų ir nuoširdų, gali būti pakankamai sunku. Čia galimas tik variantas vienas, jeigu yra entuziastas, kuris tyrinėja visą regioną arba kelias parapijas. Ir jis suveda visus žmonės į vieną medį. Jis nedaro vienos giminės. Nes mes labai žiūrim siaurai. Genealogija tai nėra kažkokios kilmingos žmogaus medis. Ar nekilmingo. Tai yra visų bendras medis suvestas į vieną krūvą. Tik tokiam pozicijai galima atrasti ir pastebėti, ties kuria vieta keitėsi pavardė.
1: Dėl herbų, gerai, tai mes supratom dabar, kad čia iš tikrųjų su karūna bus problemų greičiausiai.
2: Ne, tai jūs
1: daug su karūna tyrimą. Žmonių Lietuvoje turi herbus?
2: Be abejo, kad daug.
1: Daug?
2: Daug. Daug. Čia pas mus, kaip sakoma, karalystė.
1: Karalystė?
2: Be abejo.
1: Karalius vienas, o karūnų daug.
2: Taip.
1: Na, gerai. O dabar, jeigu iš tikrųjų be viso to tyrimo, ieškojimo, nuo ko reikia pradėti darytis herbą? Visų pirma, kažkokie reikalavimai herbui yra?
2: Taip, yra standartai. Kiekviena šalis, kiekviena organizacija turi priemusi standartus, ko vadovaujasi, yra pasauliniai, bet kiekviena vis tiek organizacija nusprendžia, kokius registruoja, kokius neregistruoja. Bet pagrindė herbus kūrė, tai užsakovas, tai yra žmogus tas, kuris nori, nu, bent jau įsivaizduoja, ką jisai norėtų matyti herbo skydę, kokį simbolį. Tik problema yra ta, kad dažniausiai žmonės nori matyti viską.
1: Tai viską.
2: Jo, viską. Kas yra aplinkui? Medis, ten žveris, kažkoks daiktas dar ten, bet tiesiog nereikėtų, reikėtų vieno daikto. Geriausias herbas, kur yra minimalistinis, yra vienas. O jį kūrė tai profesionalus dailininkas, tas, kuris realiai numoka tai daryti. Tai gali daryti ranka, gali būti kūrimas, arba gali būti kūrimas skaitmena.
1: Aš žiūriu, grafų Tiškevičių giminės herbą. Kiek čia primakliavota visko? Daug labai. Labai sunku atsiminti tokį herbą. Nu,
2: ne, pagrindinis dalykas, kas įsimenama, tai yra skydas. Kas yra vaizduojama skydą?
1: Nu, bet skydas tas ir yra, ant kurio ten viskas sukeliama paskui. Ir
2: kaip. Jo, bet yra, virš skydo yra, reiškia, šarvai, virš šarvų yra, kaip minėjau, yra, jeigu kilmingas bus karūna, jeigu nekilmingas bus raištis, ir virš raiščio vėl gali būti tam tikras simbolius arba pasikartojantis, kas yra skydė, arba naujas. Taip, kaip jau nori užsakovas.
1: Bet jeigu daug herbų, apskritai pasaulį turbūt suskaičiuoti, kiek herbų, nu, jeigu taip...
2: Neįmanoma.
1: Jo,
2: ir... Bet aš mačiau vienoj konferencijoje, kad yra dabar kaip genealoginės tos programos online, kur tu gali daryti savo tą medį ir pasijungti prie pasaulinio medžio, tai yra mokslininkai, kurie irgi veda į programas tuos herbus. Ir pati programa, kaip sakoma, nuskaito, išdėlioja, kas yra virš karūnos, kas yra virš raiščio, kas yra skydė, tuos spalvas, simbolius, ten, ta prasme, visas mokslas. Tai kada ta visa, kiek jie ten bus pajėgus suvesti viską į tą programą, ar kaip viską išskaičiuoti, bet po kol kas jie ten dirba. Na, ta prasme, kiekvieni mokslininkai dirba savuose tuose plotuose.
1: Bet plagiatų visokiausių pasitaiko, ar ne, kur nu, labai panašus, pavyzdžiui, ten vos nei kokios nors Anglijos karalienės herba ten panašų padaro ir...
2: Nu, sunku labai, kadangi tokio kaip bendro registro nėra, tai sunku. Kiekviena organizacija dažniausiai tikrina savo registrus. Ir neregistruoja tas, kas yra to paties. Ta prasme, nu, o šiaip, kad sutikrinti, kas yra pasaulyje, yra per daug sudėtinga. Nes dažniausiai kai kur galbūt ir ne visada skelbiama viešai, ir fiziškai bus neįmanoma. Nes kiekviena šalis, ar Čekija, ar Lenkija, ar nu, bet kur iš, ar Ukraina, visos šalis turi asociacijas ir tos asociacijos visos atsakingos už asmeninių herbų, naujų. Ir aišku, ir kilmingų, ir būna dar bažnytiniai, būna įmonių herbai, jų registra, tai tiesiog viską per patikrinti, ar nėra kažkur plagiato, tai yra pakankamai sudėtinga.
1: Bet aišku, užsakovas tarsi pasako, ko jisai norėtų, pavyzdžiui, ne, nu, ten, ką mes čia žiūriu, kas čia, antgalis jėtės, kas čia dar irgi koks tai kryžius kardas, nu, tokie va, dalykėliai, sakėt, karūną, tai jau ten neleistum.
2: Jis gali susikurti tą herbą pasidėti stalčių. Nu,
1: taip,
2: kodėl?
1: Bet jeigu žmogus
2: nori... Bet jeigu jis nori viešai tai daryti, nu, tai jis tiesiog save...
1: Ko negalima dar be karūnos, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau.
2: Nu, kaip sakyt, tas, kas kenkia šaliai, ar kas kenkia visuomeniai kažkokių tai ženklų, ar... Nu, pagrindinis dalykas, vėlgi mes nenaudojame, ne tai, kad mes, ta prasme, pasaulinė tokia heraldika nenaudoja raidžių. Už, ta prasme, pačiam skydė. Gali būti priimtas sprendimas, kad po skydų rašosi moto.
1: Taip.
2: Būna. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai priklauso nuo organizacijos, kaip jinai sprendžia, ar devizas rašosi po herbo ar nesirašo. Mes, pavyzdžiui, to nedarome. Bet pačių raidžių, pačio teksto herbe arba virš nedaroma. Tiesiog nėra tokios paproties, bet galima tam tikrą raidę, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Avižienių seniūnijos, puikiai komponuotas heraldikos, kurie, man atrodo, beros Rolandas Rimkūnas kūrė, yra iš Avižų sukrauta A raidė. Taip kaip ir nesimato, kaip ir Avižo skydė raudonam lauke. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, tu supranti, kad ten yra raidė. Ir tada galvoji, aha, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnija, kokia čia gali būti, a, tai Avižienimas. Ir taip, tiesiog tai kaip sufleracija.
1: O mobiliaką, pavyzdžiui, kokį nors galima į herbą įdėti, arba ten
2: tai sakymėne? Tai tuose pasaulyje, kai vyksta heraldikos kongresai, tai visada šmaikštaujama. Vat jeigu mes norim užbaigti gerai konferenciją, tai tada mes parodom gale konferencijos, kokį herbą ten kas kur ką sudarė, atsiuntė, tai ten būna ir kosmonautų, ir šautuvų, ir tankų.
1: Bet jie įstalčių.
2: Ten, žinokit, yra tam tikrų kuriozų, kad kai kas gali būti ir užregistruota. Man dabar sunku pasakyti, nes jeigu įmonė nusprendžia užregistruoti, tai užregistruoti, bet paprastai tokių neregistruojam. Tiesiog, nu, nekuria. Heraldikos save gerbintis geraldikos kūrėjas, prasnus dailininkas, tiesiog tokio dalyko nekurs. Pašaršuosdamas jisai taip. Manau, kad sukurs, bet jis taip nerekomenduos. Jisgi žino, kad nu, tokių nėra herbo. Negali būti.
1: Nu, negali būti. Kas nori, tas gali. Bet kas
2: ant sienos kambarį gali šaržai.
1: O dabar dailininkai...
2: Bet vėlgi, noriu pasakyti, mes šnekam labai apie to, kaip čia tas atrodo herbas. Ten tankas, ar ten ar kulkosvaidis, ir taip turiu, Ne tai yra esmė. Esmė yra ne ką dailininkas Kazys ar dailininkas Jonas sukūrė, nupišė. Bet koks yra herbo blazonas? Blazonas tai yra prašymas.
1: Taip.
2: Aprašymas vėlgi, kaip ir herbas, turi būti heraldiški piešiniai, simboliai nupiešti pagal reikalavimus. Tai yra aprašymas vėlgi turi būti ne pasakų sekimas, pirlim, bet labai struktūrizuota akademiška kalba surašyta, kokios spalvos, kokie simboliai, kad kitas heraldikos dailininkas pasiėmęs tą aprašymą galėtų imti ir sukurti naują herbą. Tai kuriant herbą reikia turėti ne tik, kad profesionalų dailininką, kuris tai sukurs, bet ir specialistą, kuris padrašys blazoną. Tai dailininkai reikia nemaišyti. Dažniausiai jie profesionalai yra kūrimo atvaizdo, skaitmena arba ranka piešta. Vaizdą jie gali sukurti. Dažniausiai jie antro darbo dar blazono tai nedaro.
1: O bet koks dailininkas gali nupaišyti herbą?
2: Bet koks dailininkas ne. Todėl, kad jam reikia specializuotis, jam reikia žinoti kriterijus, jam reikia žinoti, kokios spalvos, kokie tonai, kokie simboliai galimi, nu, formas,
1: kokios galimos. O kur čia toks moko dailininkus specializuotis?
2: Tokių gal kaip mokslų nėra, bet kiekvienas kažkokia tai sritį ima ir kuruoja.
1: Jeigu nueisiu pas Sauką ir paprašysiu herbą sukurti.
2: Pabandykit, bus įdomu.
1: Sakės.
2: Tai, gal jis yra sukūręs, nežinau.
1: Sakės.
2: Jeigu kalbinsit šitą menininką garbų, būtų labai...
1: Nu, bet už tai turėčiau
2: geraldiškai, jeigu jis geraldiškai sukurs, tai mes mielai užregistruosim.
1: Net jeigu mobiliaką nupaišys.
2: Bejau, kad Geraldikos akademijai nepatvirtins.
1: Ir čia, aišku, nuo dailininko priklauso ir kaina turbūt, ar ne?
2: Kiek... Be abejo, kaina sviruoja nuo kelių šimtų ir daugiau. Bet herbas gali kurti puikiai, aš aišku rekomenduoju lietuvius, kad tai darytų, kadangi lietuviškas registras, tai Lietuvos herbus kūrė lietuvių dailininkai, bet daug lietuvaičių gyvena užsienyje. Tai ne visada jiem patogu bendrauti su mūsų dailininkais. Tai jie gali drąsiai kreiptis į kolegas gyvenančius užsienio dailininkus. Ten irgi yra puikių dailininkų.
1: Sakėt, baimių yra lietuviai dar kažkaip, dėl ko bijo kurti herbus, sakykime.
2: Lietuviai visko bijo, jie visko bijo išsigandę, viską slepia, kilmę slepia, herbą slepia, aišku, ne visi. Kiti šiek tiek galbūt per daug tai rodo, o kiti per daug slepia. Nu, tiesiog visada reikia tokio sveiko proto. Nu, turi tą genealogiją, tai turi, puiku, nu, tai pasidalink su kitais artimaisiais. Jeigu turi herbą, irgi labai viskas gerai.
1: Bet vis tiek išleidai kelis tūkstančius, jeigu ten dailininkas ypatingai dar ir su vardu kūrė. Kur jį, nu, iš principo dar galima naudoti? Nors suprantu, jeigu ten turi dvarą, dvarelį, kokį, nežinau, sodo namelį, išsikabinti vėliavą gali. Dar reikia vėliavą turėti, ar ne šiaip savo turbūt, ar ne šiaip herbogį?
2: Kaip... Nu, nereikia taip jau priverstinai, bet paprastai žmonės pradeda ne dėl herbo kūrimo. Dažniausiai turi žmonės sodybą, ar ten kažkokį privatų namą, ir jie tiesiog reikia jiems ne herbo, bet jiems reikia, kad kažkas šalia vyčio, trispalvės, dar paplevesuotų kažkokią tai giminės vėliavą arba personalinį. Ir jie vedini pradeda nuo vėliavos atspirties. Tai mes tada tiesiog sakom, pradžioje, jeigu jūs norite herbinės vėliavos, tai pradžioje reikia turėti herbą, ir tada jau kūriamos vėliavos. O vėliavos yra dviejų tipų. Tai vienos vėliavos reprezentacinės, kurios yra pastatomos, kabinamos patalpose, o kitos yra lauko. Tai jos tiesiog skiriasi. Bet iš to galima išvinioti ir dar daugiau. Tada jau reikia ir antspaudo, reikia ex libriso pagal tą herbą. Ir ten yra, kaip sakoma, jau prasideda turint pagrindinį ženklą herbą, gali daug, daug jau išvesti papildomų ženklų. Taip paprastai būna 6-7 pozicijų komplektas.
1: Kągi, dėkui Jums labai, kad atėjot ir paaiškinot. Tokia tema dar mažokai tyrinėta, bet labai įdomi. Gegužės 22-23 dienomis Vilniuje valdovų rūmuose vyks 5-asis tarptautinis genealogijos, heraldikos ir vekselologijos koliokvimas. Iš tikrųjų įdomus dalykas. Ačiū, Remigijau, kad atėjote. Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir vekselologijos instituto prezidentas, šiandien buvo pas mus, kaip sakoma, sėkmės darbuose, registruojant, prižiūrint herbus, vėliavas ir visus mūsų bajorus ir nebajorus. Ir iki kitų kartų.
0: Persona grata. Čia Easy FM.

0: stereotipų laužytojas.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – degustacijos tik elitui. Ir mūsų pašnekovė Klaudija Ragauskaitė. Klaudiją galėčiau apibūdinti labai įdomiai iš tiesų, tiek kaip gastronomė, maisto stilistė, bei besidarbuojančių su restoranų koncepcijomis, vizualinė estetika ir komunikacijos strategijomis. Wow, atrodo, kad visas tavo gyvenimas sukasi aplink maistą ir tą skonį, visą tą pažinimą, ar tai tiesa?
2: Taip, tai tikrai yra tiesa. Ir dėl sąskambio su pavardė, ar tai mums sluoksnį mane vadina, Ragauskaitė.
1: Labai, labai geras skambesys, man labai patinka, įsimintinas. O kalbant apie tą visą gastronomiją, tai gal galėtum papasakoti, kaip atsidūrė į viso to pasaulio. Nu, čia turbūt toks pagrindas, kurį reikėtų pagrindas, žinoti.
2: Taip, taip, pamatys. Tai iš tikrųjų mes su šeima juokaujam, su draugais, kad tai jau tarsi užkoduota įdiegta man buvo. Jeigu taip nuo pradžios žiūrint, tai iš esmės visą laiką pabrėžiu, kad užaugau pakankamai gastronominiai šeimoj. Ir pas mus, jeigu ten Velykos, Kalėdos, gimtadieniai, mes susėdam su tėvais aplink stalą, tai reiškia, jau stalo kultūra labai buvo puoselėjama ir rašydavo meniu, galvodavo mes su mama, ką valgysim, ką patieksim. Tėtis gėrimų šalia derindavo. Ir apskritai tas nu, visas maistas jis yra tokia kaip svetingumo kultūra, tai labai ir mokė dar prieš atsirandant tiem visiem moderniem etiketam. Jeigu ateina svečiai, tai svečių VC yra padedamas naujas rankšlaustukas, gal skistas muilas padedamas, kad svečiam nereiktų kieto liest, nes nemalonu pas kitus namuose.
1: Oho,
2: jo,
1: tai
2: viskas, žodžiu, taip labai, labai dėjosi į tą maistą ir... Aš pirmą kartą atsidūriau restorane ne savo noru. Mane atsivedė tėvai, kai man buvo 2 mėnesiai, švest mano 2 mėnesių. Ir žinot, kai mamytas dabar perka tarčiukus ir fotkina vaikus, tai mane kiekvieną mėnesį 6 dieną vedėsi į restoraną. Tas restoranas, jeigu ką dar veikia.
1: Ir buvo.
2: Ja, tai yra vienas senesnių Vilniaus restoranų. Na ir, kaip aš sakau, savaime tarsi buvo tas užkoduota. Vėliau susiradau 16 metų pirmą darbą, kur prekybos centruose, žinot, siūlo paragauti maisto.
1: Taip.
2: Siūlo paragauti maisto.
1: O ką siūlyi paragauti?
2: Labiausiai tai prisimenu, padarysim reklamą, magijos ir realius. Magijos ir realius, kaip šiandien prisimenu. Ir aišku, aš ten ilgai išdirbau, nes mokiausi mokyklai, tai greitai vai užraukė šitus reikalus ir paragavimus, bet jo, tai taip viskas dėliojosi ir galiausiai tiesiog dirbau visai ne su tuo ir profesinė prasme kitoj industrijoje. Vieną dieną supratau, kad aš tiesiog nebegaliu ilgiau nedaryti to, ką myliu labiausiai.
1: Kas yra tavo pašaukimas?
2: Kur mano absoliučiai visiškai širdis. Ir trenkiau viską ir išėjau niekur. Buvo labai žvėriškai sunki pradžia. Ir tikrai daug galvojau, ar čia mano, ar man čia reikia. Na, ir jau, kaip sakoma, išbūmino atėjo tą sėkmę, tai viskas taip su trenksmu ir šiai dienai 2 kryptim dirbau. Vedu degustacijas, pažinu žmonės su maisto kultūra ir kas ta gastronomija, nes visi labai bijo šito žodžio ir kartu dirbu.

0: su restoranais, su jų marketing, vizualiniam koncepcijom. Ir labai mėgstu juokauti. Žinot, tavo sakymą, kad susirask mylimą darbą ir tau nereikės dirbti. Nei dienos.
1: Tai šiuo metu nesijauti dirbdama?
0: Ne, ariu kaip arklys.
2: Ačiū šitaip.
3: Tai yra mylimas darbas.
0: Taip. Aš labai džiaugiuosi, kad išdrįsau ir jeigu kažkas mus klauso, kas nori siekti savo svajonių, tai aš labai labai noriu paskatinti, nes labai geras jausmas. Labai geras jausmas daryti tai, ką myliu už vis labiausiai ir pagaliau pasiryšti ir iš to kaifuoti kiekvieną dieną.
3: O tu sakai, išėjai niekur, ar ne? Metai viską, išėjai niekur. Kas buvo ta prieš tai buvusi veikla? Ką tu darai prieš tai?
0: Aš
1: farmacininkė kokia.
0: Aš pradirbau beveik dekadą IT įmonėse tarptautinėse, kaip HR business partner ir vėliau marketing person. Taip trumpai dirbau vienoje kontroversiškiausių pasaulio industrijų, tarptautiniu mastu. Ir
1: sveikintina, kad išėjai, nes man atrodo dabar ši vieta yra daug tinkamesnė tau.
0: Tikrai.
3: O vat vėlgi grįžtu prie to paties, išėjau į niekur. Nuo ko prasidėjo? Kas buvo tas pirmas, už ko tu užsikabinai ir sakai, vat čia vat prasideda jau mano ta kelionė, ne tie, ar ne, vieno užkandžio ar kasnio sumuštinukai, ar ne, kuriuos tu dalinai, bet nuo ko prasidėjo, kur jau rimtai į tai pradėjai žiūrėti ir pamatėjai, kad vat čia jau mano atspirties taškas.
0: Geras klausimas. Turbūt tai buvo irgi bandymas, tai buvo savotiškas laiptelis, visas šitos patirtys išėjus. Ir aš bandžiau viską. Aš dariau iš tikrųjų viską ir aš labai norėjau atrasti, nes aš žinau, kad aš noriu dirbti su maistu, prie maisto, bet iki galo nesupratau, kas tai gali būti. Ir dariau viską. Dirbau nemokamai, ėmiausi visko, ko įmanoma. Ir tiesiog gal kažkiek reikiamoj vietoj, reikiamo laiku atsidūriau, pradėjau dirbti su restoranais, nes aš visada norėjau dirbti su restoranais. Ir man, kai nedirbau profesinę prasme, aš ateidavau ir atrodė, kad tarsi, žinot, atsibundu, atgyja sielą atėjus ir matydavau kažkokius dalykus, ko gal nematai prastai svečias. Ir, nu, turbūt mintis materializuojasi. Ir aš pradėjau dirbti su restoranų marketingu, Instagramais, reelsai, gražios komunikacijos. Ir tas ratas plėtėsi, atsiranda, nu, pažintis mūsų industrijai, jinai maža, labai svarbus dalykas. Ir pradėjau degustacijas daryti. Pradėjau vienam restoranui, pasiūliau kitam, tada privatus užsakymai atsirado. Tai turbūt tas darbas būtų tokia apčiuopiamesnė pradžia.
1: Taip viskas stebai step gražiai ir susidėlioja. O kalbant apie degustacijas, galbūt yra čia ir mūsų rate kažkokių tokių negražiai pasakysiu, ne iš Pruselių, nežinančių, kas iš viso yra ta degustacija, tai kaip galėtum papasakot, ką veiki jos metu, kaip atrodo va, ta pati degustacija pas tave, ar tiesiog susėdi prie stalo ir valgai viską ragauji, ar tai yra kažkoks pristatomojo pobūdžio pasakojimas, nežinau, diskusija ir taip toliau, kaip atrodo tos degustacijos?
0: Jo, tai kas buvę, žinu, aš visas degustacijas pradedu nuo gal kažkiek keisto būdo, bet mes pauostame maistą. Mes jį pauostame ir bandome pirmiausia pažinti per kvapą. Tai tie, kas nėra buvę, tai tiesiog tai yra maisto ragavimas ir bandymas gal ne tai, kad mokytis, bet suprasti, kaip reikia ragauti tą maistą, nes, na, kai mes einam į muziejų na, ir matom paveikslą, tai irgi yra tam tikros technikos, kaip suprasti tapybą, apskritai bendrai meną. Tai maistas, jis irgi yra meno forma ir visur pasaulyje tai yra net pripažįstama kaip menas, dalis kultūros. Tai ir tas maistas, mes jį mokomės ragauti degustacijų metu ir pažintinamės su skoniais ir žinoma istorija.
3: O kaip atsirenki virtuvę?
0: Tai arba padiktuoja savaime, jeigu tai ne į vietą kažkokią konkrečią, ar ne, restoraną, kažkokį, tai bet pagal juos jau viskas vyksta. Pavyzdžiui, turėjom praeitą savaitę labai fainą Kaune, Neighborhood reklama, labai gera pizzerija. Tai ten aš nekėjom, mes aiškinamės pizzos konceptą ir kam priklauso pizza Italijai, Amerikai, kaip ten su tais ananasais, verti jie būtent tos pizzos ar neverti. Ir tai vietos padiktuoja, arba jeigu tai yra privatus užsakymas, tai tada su užsakovu derinamės. Jeigu jie nežino, aš visuomet mielai patariu, truputėlį pašnekėjus su žmogum, kas galbūt jiems juos nustebintų labiausiai.
1: O man labai smalsu, kokią tokią keisčiausią produkto ar tos virtuvės degustaciją tu esi pravedus. Nu taip, tavo akimi žiūrint.
0: Tai ne, turbūt produktai du išskirčiau, tai labai skamba egzotiškai, bet yra maksimaliai paprasta, tai yra medūzų salotos. Jos...
1: Medūzų?
0: Bandau įsivaizduoti. Žinau, visą laiką sukelia tokį, kas, kaip?
1: Matau animacinį vaizdą priešais save kažkokį.
0: Realiai tai yra beveik tas pats, kas yra, žinot, to žalios vakame dumbrausio, tai jos yra baltas, jų net skonis, konsistencija yra panašia, tai yra subproduktas. Bet jeigu iš to, kad tikrai labai egzotiško ir tikrai unikalaus, tai yra jūros ežiai.
1: Jūros ežiai?
0: Jūros ežiai, jų yra pakankamai sudėtinga gauti, tam tikrose teritorijose yra uždraustas jų netgi. Pirkimas, platinimas, gaudimas, bet toks nu, labai unikalus ir egzotinis produktas.
3: Bet tai irgi yra kaip jūros gėrybė, ar ne?
0: Taip,
1: traktuojama. Taip, taip, taip. Nu va, bet mes vis tiek kalbam apie jūros gėrybės, ar ne, apie čia kažkokius, va, tokias, kaip sakai, egzotiškai skambančius dalykus, tai daugumai tai asocijuoja su tą prabanga, kad ne visi sau gali leisti. Tai ar sutiktum su tuo ir šiai dienai, vat mūsų tema, kad degustacijos tik tam elitui yra skirtos, paneigtum?
0: Absoliučiai paneigčiau ir čia turbūt remiasi apskritai į bendrą, labai man patinka toks pasakymas gražus, yra gastronominis išprusimas, ar ne? Tai, na, mes mokom vaikus skaityti, rašyti, mokom daug dalykų, bet nemokom jų valgyti. Ir tikrai yra turbūt tekę matyti, kaip ateina į restoraną. Tai vaikui, tai bulvytis su kečupu, ar ten chicken nuggetsai, ar ne?
1: Vaikiška meniu, net.
0: Vaikiška meniu, taip. Bet nepratina vaikų prie tos plačios skonių amplitudės. Ir tada kas gaunasi, kad jisai užaugęs, na, nepažįsta tų skonių. Ir tada ateina į degustaciją ir galvoja, ar netgi neteina ir galvoja, kad ai, tai čia gal ne man. Bet iš esmės degustacija yra skirta visiems ir nesvarbu nuo socialinio statuso, nuo pajamų, ekonominių rodiklių, visus, kurie nori, netgi ne tai, kad ateina, bet norėtų ateiti, degustacija yra vienas bendrai siejantis vardiklis, turbūt sakyčiau, tai yra smalsumas. Žingeidumas. Ir žmogus, jisai visą laiką, kuris yra žingeidus, smalsus, na, jis nebūtinai turi, ar ne, būti tik tai aukštesnės klasės. Jeigu remsimės istoriją, tai visi šios dienos prabangos produktai, jie prasidėjo kaip nuo valstiečių varguomenės maisto, tas pačios Austrijos, 18 amžiaus. Tiesiog valstiečiai traukė iš jūros ir valgė, nes tai buvo baltymų šaltinis. Su laiku keičiantis istoriją ekonominiam sąlygom, tam tikram marketingui, tai tampa prabangos preke.
1: Bandau įsivaizduoti, aš vėl viską matau kaip koks baudžiauninkas.
0: Tu pravažiai ir buvo.
1: Atidarinėjotas.
0: Dar ne. Reikia labai suprasti pagal kontekstą. Apskritai, kas yra gastronomija. Gastronomija bendrai yra tai, ką mes valgom, supratimas, ką mes valgom, kaip mes valgom, kodėl valgom, ar ne? Ir mes Lietuvoje turtingi dirvožemių bulves turim, ar ne? Bet prancūzai jie turėjo austras, tai gal jeigu mes būtume atvirkščiai, jeigu mes būtume prancūzai, mes tas austras būtume valgę, būdami baudžiauninkai, bet valgėm bulves. Na, tai čia toks truputėlį istorinis kontekstas gaunasi.
1: Tai gaunas, kad realiai degustacija yra ir apskritai viso to kultūrinio tokio niuanso pažinimas.
0: Taip, visiškai. Ir apskritai gastronomija, degustacijos jos formavosi nuo Anglijos, Prancūzijos, karališkų stalų, iš ten atėjo, ar ne, ir buvo pirmiausia pramoga turtingiesiam, bet nu, viskas remiasi į tą kultūrinį aspektą.
3: O kalbant apie Lietuvos kultūrą ir Lietuvos mūsų tą virtuvę, ar ne, mes labai įsivaizduojam, kas tai mes čia turim bulves, ar ne pieno produktai, čia yra mūsų pagrindas, nu dar mėsos ant stalo
1: jo,
3: turi būti,
1: kokie.
3: Jo viskas iš grūdų, duona, ir atrodo, mes jau viską esam praėję, ar ne, ir nu, neįdomu, ar yra ir lietuviškos virtuvės degustacijos, kur ateina žmonės ir galvoja, aš šitą patiekalą valgiau 10 metų, bet dabar aš jį matau visiškai kitokiom spalvom.
0: Tai čia yra gal net kelios kryptis atsakymų. Yra kas daro lietuviškų patiekalų degustaciją tam tikros vietos, net getneša padėklus ir mes turim tos bulvinius visus patiekalus, ar ne? Tada mes turim nuostabų restoraną Vilniuje, kurie daro maistą, kurį valgia Lietuvos didikai. Ir turim degustacijas, kurias organizuoja mano draugai, kolegos, kur kalba apie medų, pieną ir duoną ir atskleidžia, ar ne, tą produktą visai iš kitos pusės. Bet vėl, remiantis turbūt istorinių kontekstų, aš noriu grįžti, nes man labai istorija patinka ir nu,
3: labai gerai.
0: Ir yra pagrindas turbūt gastronomijos. Tai jeigu mes žiūrėsim į 20 amžių, jo pradžią, mes buvom labai stiprus gastronomijoje, pirmas restoranas Vilniuje, ir mes turėjom visus, kaip dabar vadina, modernios europietiškos virtuvės patiekalus, ar ne, tos pačius netgi tartarus. Ir mūsų ta virtuvė gastronominė buvo stipri. Kas gavosi? Atėjo priešas, tas pas, kurį turim ir šių dienų kontekste, na ir ta tauta, jinai pasižymi tokia viską, vieninančiai, naikinančiai.
3: Šluojanti, ar ne?
0: Taip, taip. Ir nu, sunaikino viską. Sunaikino. Čia atsiranda daktariška dešra, čia atsiranda sasyskos, kurios kilo norint suvienodinti, truputį padaryti tokį, žinot, prabangų pavadinimą, siejant su prancūzišku pavadinimu sasyskonsek dešra. Tai sasyskos dėl sąskambio panašiai buvo taip tų metų sandoroj mūsų tautų pavadintos. Daktariška dešra atsirado, nes reikėjo čia atseiti sociumui duoti baltymų ir jinai daktariška, jinai buvo praturtinta. Lygiai tas pats saldus burbuliukai, apsiverčiu žodis šampanų, ar ne vadint, muskatinis gėrimas, atsiranda, nes darbo klasė negers bruto, negers sauso. Tai mes buvom stiprus ir mes tikrai, jeigu nebūtume turėję to regreso, aš manau, kad augimas būtų dar žvėriškai didesnis.
3: Vienas savo kaip įdomu iš tiesų.
2: Pagavau daktarišką dešrą, niekada nesusimaščiau.
1: Kodėl daktariška? Aš jau tai irgi esu girdėjusi istoriją, kad ale daktaram, kada jisai buvo skirta ir buvo, nu, kiek prabangesnė negu dabar, kur užrašyta šitoje dešroje yra 80% mėsos.
0: Taip,
1: tai viskas keičias.
0: Vėlgi, kaip visi fun faktai, netgi dalis istorijos, na, tai yra kažkur kažkas girdėta ir tų, vat, yra tokių interpretacijų truputį.
1: Sugedis telefonas toks.
0: Taip, mėgstu pabrėžti, kad, na, palikim kiekvieno valiai tuo tikėti ar įsivertinti faktus patiem.
1: O kalbant irgi apie apskritai tą tokį skonį, man labai įdomu, ar, vat, pavyzdžiui, kiekvienas gali ateiti tą degustaciją, tarkim, startuot. Nu, gal aš nejaučiu tų skonį, pas man yra tik saldu, kartu, suru, ir ar man iš viso patiks tada, ar man bus malonumas tenais egzistuoti.
0: Tai taip, aš netgi iš tikrųjų sakyčiau, kad su tais, kurie mažiau pažengia, su jais yra daug įdomiau, nes juos yra lengviau nustebinti, jie mažiau tikisi galbūt ir nori gal daugiau netgi sužinoti, nes, na, žinot, kaip, kuo jau tu daugiau esi pažengęs, tai mažiau, ne taip gali nustebinti tą ragautoją. Tai visą laiką ta pati pradžia, jinai yra žaviausia. Ir mes įsivardinam, ar ne, yra 5 skoniai, saldu, suru, kartu, rūkštu ir umami, 5 skonis, kuris viską taip jau suriša. O taip kitką, tos vakamės salotas, jos yra umami, jos kiekvienam patiekalui duoda
3: skirtingai
0: tą pabaigą, tą tokį užbaigimą, kuris viską į bendrą dermę suriša. Tai va, tai ir grįžtant prie temos, tikrai, rekomenduoju ateiti ir nebijoti, net jeigu galvoja kažkas, kad čia ne man, kad čia ponų reikalas, nes kaip ir sakiau, vienyje smalsumas, žingeidumas, o visa kita yra, na, išmokstama, tą skonį gali lavinti. Ir aš netgi ir pati ant savęs pastebiu, kad, na, jis pas mane vis keičiasi ir... Bet vėl, mes grįžtame tą gastronominį išprusimą ir čia tą smalsumo reikia, to smalsumo tokio, kad norėtum pasakos istoriją, vaikystėj valgėm su tėvais irgi kažkas jūros gerybės, man gal ten 6-7 metai buvo ir nu, taip vaikui jie atrodo, fui, išlikštu, tėtis sako, tu paragau.
3: Ir vaikas sako,
0: ne. Aš iš jo dar tą pravardę pasiskolinau, nes jį Paragauską vadint, aš automatiškai Paragauskaitė irgi. Ir nu, jis galvoja, ko čia reikia griebtis. Tai sako, tu paragauk, aš tau nupirksiu pačiūžas. Aš paragavau, mes kitą dieną važiavom pačiūžą. Tai Tai vat irgi toks gražus būdas, kaip, ar ne...
1: O tai ar skanu buvo?
0: Ne, o tie, kaip buvo šlipštu tuo metu.
1: Bet dėl pačių žuko tik nepadarysi, ar ne? Na tai va, linkim ir jums paragauti, o kol kas einam į trumpą pertraukėlį.
4: Stereotipų laužytojas. Čia Easy FM.
5: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
6: At night they would go walking till the

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki sugrįžę žinių radio klausytojai, žiūrovai, primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra degustacijos tik elitui. Jau šitą pasakėm, kad tikrai ne. Ir pas mus svečiuojasi Klaudija Ragauskaitė. Tai sveiko sugrįžusios merginos. Ir vėlgi, kaip visą laiką mes turim tradiciją po savo pertraukėlės sugrįžti su mini žaidimuku. Dabar pagalvau, kad gal ir negalim žaidimu vadinti, nes čia jau bus toks labiau, kas labiau imponuoja, ar ne? Tai mes paskaitysim po porą teiginių ir tu pasakysi, kas tavo nuomonė yra svarbiau.
3: Kaip man Ragauskaitė.
2: Taip.
4: Okay.
2: Tai pirmasis. Skonis ar pateikimas?
4: O, šitas sunkus. Man kaip estetai ir skonio mylėtojai.
2: Čia kaip vat rinktis reikia.
4: Tik save ir vėl. O, jie, žinom, lyg aš per seną šitą.
3: Mes iš savo brolių ir sesį išmokom šitą. Viskas gerai.
4: Aš sesį turiu 18 kartus, nesuprantu, ar vis tą pačią kalbą kalbą. Vis dėl to, kad ir kaip galbūt keistai skambės, bet pasakysiu taip. Pateikimas, todėl, kad pirmiausia ragauja akys, aš asmeniškai negaliu valgyti netgi iš plastikinių dėžučių iš visur. Man svarbu, kad būtų estetika. Nes tuomet tai yra psichologiškai siunčiami signalai, kad aha, gerai reiškia, kažkas čia bus. Na ir vis tiek maistas estetiškai pateiktas tampa skanės.
3: Ar valgai kada nors, pavyzdžiui, tas užpilamas košytės tuose indukose, ar tuos
4: bomžpakius? Valgau, aišku, bet aš jau pasiturbinu. Pasidarau.
3: Tai, kad gražiau atrodo takį.
4: Aš jau kažkada pasidarysiu, man klausiu, sako, o kur čia valgai šitas ramenus?
3: Ramenus?
4: Sakau, čia bomžpakius namuose, aš pasiturbinu.
3: Bet aš įsivaizduoju, kad pas tave tai tikrai ten kaip ramenus atrodo kiaušiukas įmestas, jau ten dumbliai plaukia.
4: Jo, bet valgau ir taip. Ne, man patinka bomžpakiai. Tu šitas maistas. Tas nieko ten nėra, bet na, toks.
2: Kartais tau norisi visiems. Mm-hmm.
3: Visi mes žmonės.
4: Visi žmonės.
3: Taip. Ok, einam prie kito. Kaina ar kokybė?
4: Kokybė. Ir su laiku vis dažniau ir dažniau, vėlgi turbūt su galimybėm tas ateina. Tikrai nereikia čia pradėti mums nuo jautienos pirktų 100 eurų kilogramą, bet laiptelis. Tai kokybė vienareikšmiška.
2: Sutinku. O vat į šitą klausimą, į šiek tiek pratesiant, vat, nuo ko reikia pradėti ar ne, tai žmogui, kuris niekada nėra buvęs, ką tu jam pasiūlytum, nuo ko jam pradėti eiti ir sakyti, vat norėčiau įsiregistruoti, gal čia kokią degustaciją, bet kad jam, sakykim, nesudrigintų taip jau labai stipriai...
3: Piniginės.
2: Ir piniginės, ir receptorių.
4: Tai klasikinai švelnus kažkokie tai skoniai, tikrai ten, nežinau, jokios egzotikos kažkokių tai, tarkim, ir ryškių sūrų galbūt ten, ar jūros kažkokių gėrybių, bet pradėti nuo pradžių tą pačią pastą galima pateikti labai įdomiai kažkokius produktus, nes, na, vėlgi, kaip ir, kas yra gurmė produktas, kažkam tai bus austrės jūros gėrybės, bet tai gali būti ir geras pomidoras. Tai tiesiog pradėti nuo klasikinių lengvų skonių, bet kokybiškų, kad galėti įsivertinti, pajus skirtumą.
2: Gal ir namuose gali tą pomidorą, žinai, visi skirtingai keisti ir bandyti.
3: Iškepti, išvirti.
4: Pomidorą, aliejų tą patį, vat, nežinau, pigesnį, brangesnį, kokybiškesnį, alyvuogių aliejų.
2: Gerai, sekantis, patirtis ar sotumas?
4: Patirtis. Vienareikšmiškai. Ir tas Ragauskaitės savaime tarsi suponuoja neprisivalgyti, bet paragauti ir paragauti plačia prasme. Paragauti patirties, paragauti maisto, paragauti to buvimo momente. Niekas mūsų nesujungia geriau nekuria bendrystės, kaip buvimas kartu ir dalinimasis maistu, ar ne? Tai kai daliniesi su draugais, na irgi kartais gal biškelhanas lieki, bet su draugais skaniau viskas.
2: Tikrai taip.
3: Ar esi sulaukus kažkokių ten, tarkim, atsiliepimų, kad, nu jau čia tą degustaciją nei pavalgiau nieko, čia gavau 5 ten, nežinau, kažkokius trupinėlius. Taip. Ar dažnai būna va tokių komentarų?
4: Aš visą laiką pabrėžiu, kad tai yra degustacija. Kad mes ateinam neprisivalgyti, bet aš esu turėjęs iš artimos aplinkos labai skaudų komentarą. aš žinau, kad aš gailėsiu šito pasidalinimo.
3: Mes neverčiam dalintis, jeigu ką.
4: Bet
3: mum įdomu.
4: Mano aplinkoje ir šeimoje įprasta, kad kai ateini, visi užsisako skirtingai, na ir tada daliniesi ir ragauja vienas kito. Tai aš esu šventusi savo gimtadienį vienoj desertiniai prabangio ir mes nu, užsisakėm visi skirtingai ir siuntėm tuos desertus ratu. Taip pat mano tada vaikinas, na vėl tai buvęs, sakė, kad jis baisesnės patirties savo gyvenime nėra turėjus, kur jis norėjo užsakyti desertą ir vienas jūsų valgyti.
3: O visais reikėjo pasidalinti.
4: Visais reikėjo pasidalinti ir dar kitų reikėjo ragauti.
5: Ir dar iš lėkštės tos pačios.
4: Taip, bet dėl to 3 mėnesiam likus iki vestuvų, aš esu atšaukus jau.
3: Negailestingai.
5: Man patinka kokie
3: faktai. Nu jo, įdomi istorija veda. Ne vėl, tai aš manau, čia viskas taip susidėlioja. Reikėjo jums tą gimtaninį tortą suvalgyti ir atvertas akis.
4: Reikėjo.
3: Okei, ką galvoja apie tradiciją ar eksperimentą?
4: Šitas sunkus, nes tradicija tai remiasi na, visa gastronomija ant tų kertinių pamatinių vertybių. Prancūzija turbūt čia labiausiai diktuoja tas madas, aš sakyčiau, bet mane žavi eksperimentai. Ir ypatingai dabartiniai sandoroj, kur maisto tendencijos labai tuos stiprius kontrastus turi, ar ne, dabar tas saldžiai rūkštu aštru, tai visas tas kilo iš eksperimento. Aš pati namuose daug ir visokių daržovių fermentuoju viską ir kartais kokį nors nu, visiškai atrodo nesamoningai ingredientai įdedi. Tai gal būkim nenuobodus, eina man eksperimento.
5: O man įdomu dabar labai. Čia taip pat iš konteksto gal, bet ir į temą išeis, kalbant apie mūsų tą dabar labai populiarų grybą trumą. Anksčiau jo nebuvo, aš nesutikdavau jo niekur. Dabar jis yra visur. Kas jį atnešė pas mus?
4: Geras klausimas. Aš manau, kad su trumu nėra sukurtas dar vienintelis produktas, bet mes jau esam arti to, tai dantų pasta trumų skonį. Nes pažiūrėkit, viskas
5: yra su
4: trumais. Pasaulį slūgsta ta tendencija, gal net jau ir reiktų sakyti, yra nuslūgusi, pas mus dar labai jinai gaji yra. Trumas irgi iš esmės na, ne visada buvo prabangos prekė, bet kuo mažiau gali jos gauti, nes tikrai tas visas procesas jo radimo yra pakankamai komplikuotas. Reikia resursų daug turėti. Na ir ten, kur yra deficitas, automatiškai visi nori jo.
5: Bet Lietuvoj neturim galimybę mes
4: ne,
5: jau.
4: Ne, ir neturėsim mūsų, manau, kad klimato sąlygos to neleidžia ir čia kaip saulį džiavinti pomidorai. Irgi niekada mes jų neišsidžiavintum po mūsų lietuvišką salą.
3: Deja. Nieko išsidžiavinsim kitų dalykų.
5: O kas sakydavo, kad ai, čia namuose pasidariau, tai vadinasi yra melas.
3: Na gerai, ir
4: tokie. Džiavykliai.
3: Džiavykliai?
4: Galima. Yra tokia vaisių džiavyklė.
3: Ai.
4: Agregatas sudoms.
5: Apie tokį netokį.
4: Bet ne pasaulį.
3: Wow, šiandieną ir aš sužinosiu apie naujų dalykų buvimą. Nu ir tokį paskutinį, visai irgi labai į temą, tai valgyti namuose ar eiti į restoraną dėl patirties?
4: Namuose.
3: Ir namuose?
4: Pasikvies daug svečių. Mhm.
3: Tai vis dėlto namuose tau labiau prie širdies, ar ne? Daryti tokias kažkokias naminius susibūrimus aplinkui va draugus, artimuosius.
4: Mhm. Man labai patinka hostint. Mes šeimoje net turim savo autorinį renginį, austės ir šampanas. Kur dalis svečių būna, kurių mes nepažįstam, dalis mūsų draugai.
3: Bet norėjau klausti, ar įmanoma jį patekti?
4: Įmanoma. Įmanoma, tikrai. Ir haustinimas, apskritai svečių priėmimas namuose, yra viena gražiausia meilės formų, ką mes vieni kitiem galim duoti, nes mes visiškai plačiai atveriam savo namų duris kitam žmogui. Mes juos įsileidžiam į savo saugiausią, gražiausią erdvę ir na, norim, kad jie jaustųsi gerai. Tai aš visą laiką stengiuosi tik atėjus svečiui parūpinti tą welcome drinką, welcome bite, kad jis, na, rankas būtų užimtas ir iš karto visai kitas psichologiškai jausmas. Bet namai, kad ir kaip mylio restoranus, kad ir kokių mes jau nuostabų turim.
3: Tai va, vėlgi slaužiam dar vieną stereotipą. Degustacijos gali vykti ir namuose. Matau, kad mūsų laikas taip senka į pabaigą, tai noriu labai padėkoti tau, Klaudija, kad šiandieną pas mus atėjai, apšvietė ir papasakai tiek daug istorijos iš tiesų apie maistą. Wow, tikrai žavu. O primenu klausytojams, kad šiandieną su jumis buvo stereotipų laužytojas tema degustacijos tik elitui. Tai tikrai ne. Ačiū, Klaudija.
4: Ačiū jums.
3: Ir tada iki kitų kartų.
1: Stereotipų laužytojas. Jūs klausotės Easy FM.
6: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.